0: buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
1: Doktor, šta mi je?

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fitpass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fitpass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fitpass, tvoj alarm za pokret.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jak

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.
3: Some days you're the only thing I know.

0: Slušaj, play, urban.
1: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
2: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
2: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna, zdrave vode Srbije.
4: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
0: Playlista subotom od 12.
5: Mesto broj 3.
0: Ray. Where is my husband? Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
5: Glasajte što pre.

0: pas.
1: Mačka.
2: Ali oboje vole životinje.
0: Zvezda.
1: Partizan.
3: Ali oboje vole sport.
0: Keš.
1: Kartica.
2: Ali oboje vole pare.
3: Pomirite svoje razlike.
2: Svakog radnog dana od 7 do 10.
3: Play jutro sa Lukom i Violetom.
4: Dobro jutro, 7 sati i 1 minut, utorak 12. maj, vreme da se započne još jedno Play jutro sa Lukom i Violetom.
1: Danas smo posebno raspoloženi jer je takvo i vreme napolju. Ne znam da li te probudila kiša jutros?
4: Ne, mene kiša obično uspavala.
1: I mene uspavala, jedva sam ustala, ali u jednom trenutku sam čula baš neku veliku grmljavinu. Jo. Međutim, nije me to ništa.
4: Nije te pretarano tangirala?
1: Apsolutno ne.
4: Kao što smo i mislili, nemojte da se nešto pretarano brinete oko ovog vremena, koliko sam video na nebu, pogledao sam gore, prolazi, sad gde odlazi, to je već pitanje, mislim da istočna Srbija treba da se pripremi, ali samo polako i lagano, danas neka maksimalna temperatura dnevna 23-24 stepena, sve u svemu ovde u Play je jutro bit će vrelo.
1: A zašto? Zato što slušamo najbolju muziku sada, a također vas danas i nagrađujemo, pa idite na sajt FitPassa, pogledajte koje su to objekte za vas pripremili, a mi ćemo pripremiti i neko pitanje, jer ne možete osvojiti samo na lepe oči. Širin David slušamo sa Bog Bajne Po, kao i Lady Gagu i Šajze.
4: Guten Morgen.
5: Ich liebe auch zu be clear, ich glaube im andere Monster, alles wie uns gemig flagen, wie kann wie ausgebaut wer, ich bin ausgewie clear, wie es kommt mit uns dem Monster, alles wie aus gemig flausen, Fräulein, wie schon wie clear.

0: po. Bili su to časovi nemačkog na talasima Play Radija. Hvala našim gostujućim predavačicama Lady Gagi i Shirin David. 7 sati je i 9 minuta na polju. Šućmo, rasto toga ste svjesni, ali rekoh malo pre, nemojte brinuti, prolazi, možda nam se i sunce pojavi, to jest definitivno će se pojaviti ovog utorka. Pazite šta sam rekao.
1: Mene danas zbunilo jer čujem u kući kao da pada kiša, ali kad sam izašla napolje nema ni jedne jedine kapljice i dobro je da nisam ponela kišobran jer bih ga samo nosila ceo dan ili izgubila, što tako se obično i desi.
0: Duva vetara, hvala Bogu, proleće, pa ima lišće da se to i čuje, a ne ona odvratna, siva, crna, prazna zima.
1: Kako je on nama poetičan. Karte za 19. Beldux su u prodaji, ulaznice možete
0: kupiti. Šta to trebalo da znači,
1: izvini? Na sajtu.
0: Tebi nešto smeta ovde? Imaš neke probleme?
1: Ništa mi ne smeta, rekla sam da si poetičan. Ne, nego vidiš.
0: Hoće da otvorim ovde kutiju sa prigovorima.
1: Vidiš kako si ti negativan. Vidiš kako si negativan. Ja sam rekla da si poetičan.
0: Svi smo mi čuli to u tvojem glasu. Tako ću to nazvati dok ne kažeš šta je to.
1: Ulaznice su dostupne na sajtu Beldoxa, beldox.rs, na stranici svakog filma, a Beldox vam traje od 20. do 26. maja. Sjajni koncerti nas očekuju u Beogradu tokom naredna dva meseca. Tiveri Corporation dolazi 18. jula u Luku Beograd, Open Air Corner, Open Air specijal za vas. Ovo je njihova inače 30. godišnjica, pa u to ime i organizuju ovu turneju. Kraftwerk takođe dolazi u Luku Beograd, takođe Open Air Corner Luki Beograd pod otvorenim nebom 19. jula. Slušate rodonačelnike elektronskog zvuka, a još nešto sam videla, da, Empire of the Sun isto kroz svoju turneju posećuje Beograd 11. juna, takođe Luka.
0: Kakva si ti radijska voditeljka? Šta? Zašto odmah negativno?
1: Ne, ja uopšte nisam negativno. Ja znam da jeste sve to tako kako si ti i mislio, a i ono što nisi mislio.
0: Nastavljamo mi sa najboljom muzikom, ne moramo pretjerano da mislimo dok slušamo Alexa Warrena, Burning Down i One Republic, Run. Why are you running?

Bonjour, sava, sve jezike pričamo ovog play jutra. 7 sati i 17 minuta, Violeta i Luka i ovog jutra sa vama. Bićemo tu sve do 9 sati i 30 minuta, pa da ćeš biti tu, Violeta. Da ne planiraš ništa do 9.30, a posle toga šta god ti duša poželi. Sada ćeš slušati sportski pregled da bi znala odgovore na FitPass pitanja. Između ostalog, Novak već u godinama, Lajović, Kecmanović, Đere, svi nešto s pola snaga. Olga, ko zna gde je, nema je. A mlade Nade, Lola, Teodora, Mija, ma, sve samo što nisu, ali nisu još. I odjednom, bam, Hamad Međedović, mada i nije baš odjednom, ko prati tenis. Naš mlad, predtalentovan teniser plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu nakon velike pobjede nad Nežoaom Fonsekom, to je bilo u prethodnom kolu, već nad još jednim južnoamerikancem Marijanom Navoneom. Bilo je 2-1 posle

0: Fudbal u fokusu je sportske pažnje ovih dana, ne zbog sve bližeg svjetskog prvenstva u Amerikama, nego zato što se završavaju evropske lige. Španija, Italija, Francuska, Nemačka, Engleska. Negde se već zna ko je šampion, ali ne znaju se još svi učesnici Evrokupova za narednu sezonu i to je bitka. Večeras kod Španaca Celta i Betis, oni se bore za to posljednje mesto za ligu šampiona. Celta dočekuje Levante, a Betis Elche. Kod Italijana sinoć Napoli sebi zakomplikovao, mada, bolje rečeno, Bolonja im zakomplikovala, pobedila ih sa 3-2 na domaćem terenu i dovela u pitanje Napoli u Ligi šampiona. I najlepše za kraj ovog sportskog pregleda, taekwondo. Aleksandra Perišić, naša olimpijska vicešampionka, osvojila je sinoć bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Minhenu. Nije mogla protiv Grkinje Stilijani Maredaki u polufinalu, ali znate već nas, sija bronza kao zlato.
1: Kakav ovaj pregled, stvarno.
0: Jesam ti poetičan?
1: Pa nisi poetičan, nego onako zvučiš kao pravi sportski reporter.
0: Da, da, da, znamo mi ko je ovde poetičan, to su uglavnom tvoji udvarači. Dugo ti nisu slali pesme, o čemu se tu radi?
1: Prešli smo malo na intimniju komunikaciju.
0: A jel, privatnu ono, preko Instagrama, Vibera, gde komunicira?
1: Neću da ti kažem preko čega komuniciramo, imamo mi naše tajne kanale.
0: Pitaću ja Ognjena, evo, poželeo nam je dobro jutro, pretpostavljam nama, a možda i samo tebi. Je pisao Ognjen pesmi? Jeste, Ognjen, Martin. Ko je ono još bio?
1: Martin je pisao najlepše pesme. Haiku, poezija. Martine, nedostaješ mi u prvoj smeni. Ali...
0: Martine, moram reći da čak i meni nedostaješ, ali vidim da si u nekom kontaktu sa Violetom, tako da tamo si gde treba da budeš. Svi smo tamo gde treba da budemo. Ovde na talacima Play Radija slušamo I Think I'm Addicted i Move.

0: Oskar Metka ili kako god se zvao ovaj čovek, ovaj artista, ono što znamo sigurno je da se pesma zove I Think I'm Addicted. Lagano smo krenuli ovog utorka 12. maja, takvo je vreme na polju, ništa nagli potezi, ništa ove jake mašine, ne, nisu jake mašine, kako ono piše u upozorenjima na lekovima, nemojte upravljati teškim mašinama.
1: Teška mašinerija danas ne, a danas je utorak, tek je počela sedmica, 12. maj. Danas opet imate priliku da osvojite za sebe članarinu Fit Pass, ali morate naravno izabrati pravu oblast, sportsku oblast i dati tačan odgovor tako u najkraćem mogućem vremenu.
0: I ne samo za sebe, već i za još dvoje kolega, ali to ćemo vam već objasniti tamo oko 8.20, 8.30 ćemo se igrati ovog jutra. Ups, da li je trebalo ovo da otkrijem, no sada ćemo da popričamo o sreći.
1: Da li će doći sreća ovde do nas?
0: Da li će nam biti bolje? Mada neka istraživanja kažu da su naši sugrađani već veoma srećni. Ja sam se iskreno iznenadio. Moraću da proverim taj procenat. Moguće da sam ja nešto permutovao, ali koliko se sećam, po tom istraživanju jedna domaća agencija je radila, 77% građana Srbije se smatra srećnim.
1: Meni je to nerealno, zato što znam da mi volimo Srbi da kukamo, volimo da zakukamo. Znaš ono kad ne znaš kako da započneš neku konverzaciju, pa kažeš, jo što me bole leđa, pa onda i ovaj se nadolaže, i mene bole leđa, ili me boli kuk, ili ovo, ili ono. Međutim, jesmo verovatno unutar sebe ipak srećni.
0: Pa da li smo unutar sebe srećni?
1: Misliš da širimo radost i van sva četiri zida?
0: Ja definitivno, to je nama čak i posao ovde, nas ljudi kada vide prvo što pomisle, ah, evo nama radosti. Ali zaista me zanima, imao sam jednu drugaricu koja je tako pročitala verovatno negde nešto i njen pet piv, da tako kažem, je bio da ide ljudima i pita ih kao kako su rrrrrra i dođe od toga, pita ih kao da li ste srećni u životu i onda oni odgovara i oni pogleda u oči, kaže, ali da li si zaista srećan?
1: I onda se ti zapitaš.
0: Vidi ovako, verujem da su naši sugrađani srećan narod generalno, da jesmo srećan narod. Kažem opet, ovaj procenat od 77% ljudi da je reklo da srećan sam, mi deluje malo previsoko, ali ukoliko vi kažete da jeste, ukoliko takve poruke budu stizale ovog jutra, a onda ću ja da postanem srećan.
1: A znaš kako, zavisi i ko te pita.
0: I to je tačno.
1: Da, ne želiš baš svima da kažeš da nisi srećan.
0: Što pita? Što da tebe zanima?
1: I to je isto. Naravno da ako ulazi u neku anketu.
0: Pogotovo kada su ankete u pitanju, znate da anketama ovde ne verujemo, tako da vas pitamo, direktno smo došli na izvor, da li ste srećni ili ne, i posle ćemo da vas pitamo gde vidite da se ovo dalje razvija. 066-880-2020 Viber ili SMS.
1: A možete pisati i na Instagram Play Radio RS dok slušamo Davida Getu, Tedija Swimsa, Tones and I, Gone, Gone, Gone, a pre toga Lisa, Doja Cat i Ray, Born Again.

0: sa štedljivom.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
8: Namaste.
7: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
9: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
4: 3, 2, 1.
5: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
6: If you're all in, we're all in.
5: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
7: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
8: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
9: Lady Gaga i Doeči. Runway.
10: Playlista. Subotom od 12.
11: Glasajte što pre.
10: Play. Najviše hitova na celoj skali.
11: Play Radio.
10: Najbolja muzika. Sada.
12: 7:49.
11: Tačno vreme donosi ti.
13: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
11: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
12: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Usred naglog procesa diverzifikacije izvora snabdevanja naftom prouzrokovanog prekidima u snabdevanju zbog rata u Persijskom zalivu, japanske i južnokorejske firme se uz blagoslov svojih država okreću ruskim i drugim ranije zapostavljenim snabdevačima.
11: Sport.
12: Košarkaši Cleveland Cavaliers savladali su Detroit Pistons sa rezultatom 112-103 i izjednačili na 2-2 u polufinalnoj seriji istočne konferencije NBA lige, a meč je obeležio Donovan Mitchell.
11: Vreme.
12: U Srbiji danas promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom ponegde i pojavom grada. Maksimalna dnevna temperatura od 19 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje.
11: Vremensku prognozu donosi ti
9: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
11: Stanje na putevima.
12: Autoput je 763, prilaz tunelu Savinac, Merka Čačku, uklonjeno je prethodno zaustavljeno vozilo iz zaustavne saobraćajne trake. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.
11: Stanje na putevima donosi vam
9: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.

0: kakva je sad ova priča?
1: Najbolja priča.
0: Play jutro.
1: Svakog radnog dana od 7 do 10.
0: Najbolja priča sada.
2: Dobro jutro. Utorak, 12. maj, 8 sati je i 1 minut. Slušate Play jutro sa Lukom Violetom i vama srećnim ljudima. 77% građana Srbije smatra sebe srećnom osobom, pokazalo je istraživanje Ipsos Brand Plus Tracker. Istraženi su ljudi starosti od 15 do 64 godine. Oni ispod, iznad, nema šta, da li su srećni ili nisu, ne rade, ne bi trebalo. I još ne idu u ozbiljne škole, tako da srećni su.
3: Srećni su sigurno, deca su srećna, moraju biti srećena i kako ono kažu, đačko doba najlepše od svega.
2: Od kolevke pa do groba, ona što smo mi rekli, malo i užasna poslovica. Dakle, 77% otprilike kao i svetski prosek, ali jedna razlika je da u svetu sa godinama i osjećaj sreće raste, što su stariji, to su srećniji, a kod nas obrnuto, kod nas su mlađi srećniji, što je odličan pokazatelj za naše pitanje ovog jutra, to je vjerujete li da će nam biti bolje? Vjerujete li da se snovi ostvaruju?
3: Apsolutno volim.
2: Volim, vrlo, činjenica. Pišite nam 066-880-2020 Viber ili SMS.
3: A možete pisati i na Instagram Play Radio RS, a sad možeš da nastaviš svoju misao.
2: Htjedoh reći, prošli prvi sat smo otvorili sa nemačkim, a sada ćemo sa italijanskim, idemo Euromaxing u Play. Jutro slušamo numere Kefa Studio i Ratata.

0: Da io, ma sono matta.
1: Buongiorno, buongiorno, 8 sati je i 9 minuta, slušate Play Jutro sa Lukom i Violetom. Rekao smo malo pre da su kod nas mlađi srećni od starijih nasuprot svetskom trendu i to mi se sviđa, što smo u tom slučaju kontra sveta, mlađi i treba da budu srećni, ipak je budućnost u njihovim rukama dok sunce ne eksplodira ili nas proždrne ta crna rupa oko koje gravitira naša galaksija. Ah, radosti univerzuma!
2: Ah, uvek optimističan moj kolega Luka Matić, a tu sam i ja.
1: Tu si ti, Violeta Vasiljević. A da vidimo sada i kakvi su procenti te sreće po starosnim grupama kod nas. Od 15 do 19 godina čak 80% njih srećno. Od 20 do 29 penje se taj procenat na 82%, a onda od 30 do 39 pada. To smo ti i ja, Violeta, 74%.
2: Ja
1: to je zapravo najveći pad, mada da, najveći pad kod tih
2: sve
1: starosnih
2: pada.
1: Kategorija. Posle toga se stabilizuje od 40 do 49 na 76%. Toliko građana Srbije tog uzrasta je srećno, pa onda 78% od 50 do 59 i od 60 do 64, 73% za prosek od 77%.
2: Da, pa izgleda
1: brojke,
2: da smo
1: brojke,
2: baš, baš srećni, ali rekla bih da su mlađe generacije zapravo najsrećnije jer ne žive više po onim pravilima koje su nas učili naši roditelji, već lepo imaju...
1: Misliš da je komunizam ta razlika?
2: Imaju svoju glavu, razmišljaju svojom glavom i ono što je najbitnije, ne plaše se da kažu ono što misle.
1: A to jeste zapravo najveća razlika između dve generacije, između milenijalaca i gen zera, to što su nama stvarno roditelji govorili ono, ja sine, samo čuvaj posao, kad se uvatiš tog posla drž, ne daj se, a onda su došli genzeri koji su u fazonu, molim, kako si me to pogledao, doviđenja, s Bogom zauvek, odoh ovde preko puta u drugu firmu.
2: I tako i treba da se radi.
1: Naravno,
2: samo tako
1: bre.
2: Možemo biti srećni, jer na kraju dana mi smo krojači svoje sreće.
1: Kako si poetična, Violeta. Samo nežno prema sebi
2: da
1: i oštro prema drugima. Kaže Mira, ima mnogo razloga koji me čine srećnom, ali neću da ih navodim, jer znam da se Luki ne bi svideli i da ih ne bi pročitao. E, Miro, dosadna mi je ta priča, ali u pravu si, ne bih pročitao, šta ćeš. Nastavlja Mira, ovo ću ajde pročitati. Za sreću je potrebno tako malo i ne treba puno da se traži. Za danas bi mi bilo dovoljno da se naši predstavnici za pesmu Eurovizije plasiraju u finale. Zar se prati to propagandno glasilo, taj propagandni program? Ali dobro, napred naši. Odlični su, kaže Mira. Konačno nešto drugačije i dobro, nakon dugo vremena svim srcem ću biti uz njih.
2: Da, jesu nam odlični predstavnici, ali bolje da se predstavljaju negde drugde, a ne na Euroviziji. Kad
1: tako
2: ja
1: je,
2: to kažem,
1: je,
2: velika fankinja.
1: U potpunosti si u pravu, jesi to telefon podigla zato što imaš nešto za program ili one tvoje priče, van programske?
2: Da, okay. Faktor,
1: nikad nisam siguran.
2: Faktor sreće može da se izračuna i to je naučno istraživanje psihologa.
1: Vadite papire, olovčice i kalkulatore.
2: Psihologa Richarda Weizmana i on kaže da sreća nije puka slučajnost, već je rezultat četiri ključna načela: maksimalno korišćenje prilika,
1: ajde, slušam,
2: slušanje intuicije, očekivanje uspeha i transformacija nesreće u sreću. Jesi zapisao? I jesi li srećan?
1: I pša, kako sad ovo bodujem?
2: Pa jel koristiš prilike?
1: Da li koristim prilike? Slabo. Tu ajde minus jedan.
2: Da li slušaš svoju intuiciju?
1: S vremena na vreme.
2: Dobro, stavi dva.
1: Dva? Nulu
2: dva
1: ću staviti.
2: Od pa ako s vremena na vreme ne možeš nulu staviti.
1: Pa malo pre sam bio minus jedan, Violeta. Ne
2: dobro.
1: Mogu odmah na dva.
2: Ajde, očekivanje
1: uspeha. Šta to znači
2: voliš,
1: zapravo?
2: Voliš ti da očekuješ uspeh i očekuješ ti uspeh.
1: Volim, pa čekam i dalje.
2: Činjenica.
1: Vrlo.
2: Stavi pet.
1: Ma deset bre, idemo. Gryffindor.
2: I transformacija nesreće u sreću.
1: Transformacija nesreće u sreću.
2: To je ono kad ti se nešto loše desi, najbolje pa ti okreneš.
1: Najbolje izgledam kad se najgore osjećam. 20 poena za mene i ja sam srećan. Nastavljamo s najboljom muzikom. Slušamo Weekenda, Blinding Lights i Troas Ivana. Got me started.
2: Stvarno ništa ozbiljno.

0: Da li ste srećni, pitaćemo vas još dva puta, zapravo još sigurno 3-4 puta, jer se družimo još nekih sat vremena ovog utorka 12. maja. Pomenuli smo u proteklim uključenjima te neke zanimljive podatke u vezi s ovim istraživanjem sreće i evo još jednog, možda i najinteresantnijeg. Zašto zapravo ne bi trebalo generalno verovati istraživanjima, ne zato što hoće da vas prevare i toga ima, već uglavnom zato što čovjek jednostavno nije iskreno biće, pogotovo kada priča o sebi, jer evo recimo novac. Koliko je novac bitan za sreću, Violeta?
1: Meni jako, ne znam za druge.
0: Da li ti se nalazi u top 3 razloga?
1: Nalazi mi se.
0: U top 3. E pa narod kaže da novac i nije toliko bitan za sreću, ne nalazi se u top 3 razloga i sad tu neka objašnjenja, najbitnije je porodica, pa ne znam, osjećaj voljenosti i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada taj isti narod pitaš šta ima najvećeg negativnog uticaja na njihov osjećaj sreće, šta je na prvom mjestu?
1: Novac.
0: Normalno.
1: Manjak novca.
0: Finansijska situacija. I onda u ovom istraživanju kažu i da zapravo količina novca nema direktan uticaj na taj osjećaj sreće, kao nije nešto pretjerano veći procenat srećnih među bogatijima, međutim i jeste, nije nešto senzacionalno veći, međutim kaže ovako, 79% onih sa visokim primanjima smatra sebe srećnim, pa onda pada na 76% kod onih sa srednjim primanjima i na 67% kod onih sa nižim primanjima.
1: Nije ogromna procentualna razlika, ali iskreno razlika je svakako i znamo ono da će ljudi da kažu da si materijalista, ali baš mi briga šta ljudi imaju
0: što
1: da
0: za mene
1: kažu.
0: Ne kažu za tebe.
1: I također ono glavno, kao sreća se ne može kupiti novcem, ali može da se kupi sve ostalo.
0: Da li ste
1: pa
0: nekada ušli
1: onda
0: u prodavnicu slatkiša recimo?
1: Na
0: samo
1: primer,
0: slatkiš. Ili u
1: na
0: pekaru.
1: Ili kupili nove patike.
0: Što sam srećan.
1: Pa još jedan par.
0: Eto,
1: pa još jedan par.
0: Čujete i sami kod Violeta, to mora da bude patike, nešto onako skupoceno. Ja sam zadovoljan i sa jednom kiflom.
1: Ja, tebe laži, molim te.
0: Ali svakako ne želimo da vam kažemo da je novac najbitniji na svetu, no kada ga nema, onda tu su i problemi.
1: Jeste, i možete osjetiti to, na primjer, vi koji ste u vezama ili brakovima. Kada nema novca, češće su svađe među parovima, zar ne?
0: Baš me je zanimalo gdje je krenulo ovo sa novcem i sa parovima, Violeta. Pišite nam 066-880-2020, Viber ili SMS. Da li verujete da će nam biti bolje, jer već smo utvrdili, odnosno ovo istraživanje utvrdilo, da skoro 80% vas smatra sebe srećnim, tako da to vas pitati nećemo. Kaže Sunrise, naš narod je pametan, svako je kovač svoje sreće i malo mi za sriću triba. Imaj krov nad glavom, radi što voliš, voli i budi voljen, budi zdrav, kulturan, ne budi prznica ili pržnica. Eto svih preduslova za srećan život. Ima i ono, ako želiš da budeš srećan, budi baštovan.
1: Molim, zašto baš
0: dovoljno? Okej. Kaže Igor, dobro jutro. Nažalost, živimo u vremenu gde ako imaš neki problem u životu, možeš da ga rešiš sa parama. Ako ne možeš da ga rešiš sa parama, onda možeš da ga rešiš sa mnogo para i to je to. Pa, dobro, okej.
1: Okay.
0: I jedna kratka poruka za kraj ovog uključenja. Zdravlje je najveća sreća.
1: I nije da nije. Možeš imati sreće, možeš imati novca, možeš imati ljubavi, ali ako nemaš zdravlja, džabe ti sve.
0: Apsolutno se slažem. Nastavljamo sa najboljom muzikom, slušamo Iron, Dior i Rise Up.

0: Gde bežite, nemojte da bežite, jer je sada vreme da testirate vašu sreću. Da vidimo koliko ste zapravo srećni, jer otvaramo liniju, linije 011-301-2092 za vaše FitPass pozive. Buđenje, vreme da se dovedemo u red ili da legnemo u neki spa. Ukoliko ne znate o čemu se radi, evo, mi ćemo vam brzinski objasniti. U programu vam delimo jednu timsku članarinu za troje, za vas i još dvoje kolega. Sve što treba da uradite je da nam se javite na ovaj broj telefona, da odgovorite na jedno prosto pitanje i najbrži od vas će u petak dobiti ovu timsku članarinu. A na Instagramu još lakše, treba da pronađete FitPass logo bilo gde, da ga fotografišete, možete da odete i na njihov sajt da udarite print screen, to nam pošaljete, napišete vaše ime i prezime i u petak vas izvlačimo iz činije.
1: I ukoliko živite ispod kamena, evo da vam objasnimo i šta je FitPass. FitPass je aplikacija za aktivniji i zdraviji život, a postoji kroz kompanijske, ali i individualne članarine. Naravno, uvek je najbolje sve raditi preko vaše firme, jer
0: pa,
1: što vi
0: da
1: se mučite. Preko FitPass aplikacije možete da koristite veliki broj sportskih i rekreativnih objekata, od teretana i bazena do joge, penjanja, plesa i raznih drugih aktivnosti. Ima ih preko 60 objekata širom Srbije koje možete koristiti na stotine i sve to na klik.
0: Eto, čuli ste sve od Violete, sada je na vama da okrenete 011-301-2092. Osam aktivnosti imamo u ponudi, dakle osam pitanja, vi izaberete jednu aktivnost, postavimo vam pitanje i za sada treba da pobedite Igora, kome je trebalo čak 11 sekundi, 10,77 juče da odgovori na pitanje ko će igrati u finalu Lige šampiona ove sezone. Dakle, ne može lakše od toga, stvarno, mada može, ima ovdje još lakših pitanja.
1: I zato pažljivo birajte svoju oblast, a neke od ponuđenih, odnosno sve ponuđene, su teretana, tenis, borilačke veštine, atletika, bazen, streljaštvo i joga.
0: Dakle, 011-301-2092, dovoljno smo ispričali, mogu sada i da otvorim linije. Da li sam ih otvorio, da li sam prikopčao, ovdje sve što treba prikopčam, jesam, evo zvone, hajde, hajde, halo, halo, halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobro jutro, sa kim pričamo?
2: Pa, Dragoljubom.
0: Dragoljube, odakle nas zoveš?
2: Iz Niša.
0: E, pa drago nam je što si nam se javio. Hajde kod Violete da izabereš aktivnost.
1: Jesi li me slušao ili moram da ponavljam?
2: Hajde, molim te, ponovi.
1: Hajde, evo kad si me lepo zamolio. Joga, streljaštvo, bazen, atletika, borilačke veštine, tenis ili teretana?
2: Pa, da sam mlađi, izabrao bih borilačke veštine, ali može plivanje sada.
0: Plivanje, dakle, bazen biraš, slušaj me pažljivo, one sekunde kada ja završim sa pričanjem kreće tvoje vreme i koliko ti bude trebalo da odgovoriš, toliko ti je vreme. Sve jasno?
2: Jasno.
0: Kako se zove naš plivač koji je pokraden za zlato u Pekingu?
2: Milorad Čavić.
1: Odlično, bravo.
0: Ovo je bilo
1: sigurno
0: baš,
1: si brži od
0: baš,
1: Igora.
0: Baš brzo i baš lako. Dragoljub, ja ću sada proveriti u kontrolnoj sobi koliko ti je zapravo trebalo. Da li želiš da ti to dojavim ili hoćeš da budeš u neznanju?
2: Pa možeš, a mogao sam i brže. Ne znam sad da li bi to nešto pomoglo.
0: Pa što nisi? Pa naravno da bi pomoglo. Takmičimo se u brzini. Kako to misliš da li bi pomoglo?
2: Pa ne mislio, razumio sam te da tek kad završiš pitanje da tada mogu da odgovorim.
0: Tako je, kad završim pitanje ništa pre toga se ne računa odmah, da znaš, jer ne možete u minusu biti sa vremenom. Pa, Dragoljube, i ti imaš 15 sekundi da se obratiš narodu za kraj ovog uključenja.
2: Pa ništa, volio bih da pozdravim svoju porodicu. I to je to.
0: I mir u svijetu. Ostani kraj telefona da upišem tvoje podatke. Nastavljamo sa najboljom muzikom slada. Slušamo Tate McRae, Just Keep Watching i Ariana Grande. Bye!

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
3: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz sine premijer gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Samo u prodavnicama Svetofor
6: od 11. do 17. maja. Megle krim patisserie 1 litar samo 239.90. Indomie nudle promo pack specijalna piletina 750 grama 10 komada samo 229.90.
5: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
7: Količina robe je ograničena.
5: www.svetofor.rs.
8: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
9: Namaste.
8: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
10: Play Radio i Fitpass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fitpass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fitpass, tvoj alarm za pokret.

0: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: Biota Intima krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška. Biota Intima krema. Ipak je to Hemofarm.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
4: Dobro jutro, ovo ispred nas je čezva s kojom počne svaki sunčan dan.

0: kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
2: Najloran. Dinner Party. Playlista. Subotom od 12.
1: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 8:51.
1: Tačno vreme donosi ti
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
2: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da je Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petršinović. Usred naglog procesa diverzifikacije izvora snabdevanja naftom prouzrokovanog prekidima u snabdevanju zbog rata u Persijskom zalivu, japanske i južnokorejske firme se uz blagoslov svojih država okreću ruskim i drugim ranije zapostavljenim snabdevačima.
1: Sport.
2: Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je u trećem kolu savladao Australijanca Alekseja Popirina rezultatom 2-0, po setovima 6-2, 6-0.
1: Vreme.
2: U našoj zemlji danas promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom ponegde i pojavom grada. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
2: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.
4: Despacito.
3: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: isključite. Isključite. Play jutra.
1: Ako zazvoni, stvarno ne moraš da ideš na posao.
2: Šta je zvoni onda?
1: Pa nek zvoni, ja volim ujutru da treniram, ja na primer. Da ja volim da zvoni, da budem budna od ranih jutarnjih časova, jer onda mogu da iskoristim taj dan.
0: Iskoristite svako radno jutro sa Lukom i Violetom.
2: Levno.
0: Na Play radiju.
2: Osvojite lepo ovaj Fit Pass, pa 1-2-2-2-3-2-2-2 u nedogled na naš račun na mesec dana. Dobro jutro još jednom iz Play studija, 9 sati i 1 minut, utorak 12. maj. Zapričali smo se ovog jutra o sreći, ali možemo mi da pričamo čemu god mi želimo. Vi takođe imate neke želje i potrebe, pa takve i poruke stižu. Evo, Miki poslao SMS, kao i uvek najinteresantnije. Poruke u SMS-ovima. Viki i Luka, kakvo je vaše mišljenje o tragaču iz kviza Potera, Milanu Bukviću, koji je pravoslavne sveštenike ismejao uporedivši ih sa srpskim štrumfovima?
1: Ma, nisam ispratila ništa šta se desilo, ali drago mi je da tebe, kako se čovek zove, ko nam je postavio?
2: Miki.
1: Miki, drago mi je da te zanima šta mi mislimo.
2: Ja moram da kažem da pola ovih reči ni ne znam šta je, i odmah da ti kažem, Miki, ja nikakvo mišljenje nemam, jer ne moram ja baš o svemu da mislim. I još bitnije, ljudi, ne moramo da verbalizujemo to što mislimo, možemo ponekad i da ispauziramo. A pisao nam je i Dule, on ima nekih drugih problema. Kaže ovako za početak, moram da primetim nešto. Aha, slušam vas već godinama i svaki put kada ste delili neke nagrade, nikada se nije javio niko od ovih ljudi sa kojima se dopisujete svakodnevno u programu, to je zanimljivo. Kažem Duletu, kakva laž, Duda osvojila sve što se osvojiti može. Sanja je tu.
1: Takođe
2: pri vrhu. Juče nam se javio Igor, to smo tek zaključili nakon što smo se isključili iz programa. Igor koji nam je poslao ovde punjač i šta sve ne, tebi zapravo.
1: Pa morao je da šalje više puta, zato što setimo se, jedne sam slušalice oprala.
2: Sve o svemu kažem ja Duletu da je to tako, on kaže kako ja to nisam ispratio i onda krenuo svoju ispovest. Kaže, hteo sam sada da zovem da se ispričam sa vama, jer meni Fit Pass ne treba. To jest, ja nikada nisam zvao kod vas u program, jer meni ništa ne treba. Duletova priča, razumeš?
1: Dule, ono što ima stanove svuda po svetu.
2: Pa da, on se čovek javi samo da kaže da ima sve, tako da Dule. Violeta, molim te ispričaj nešto narodu dok ja ovde okrenem broj telefona da vidimo
1: pa
2: šta kaže.
1: Pa ništa, mogla bih baš sad kad se čujemo sa Duletom da ga pitam ima li nešto u Budimpešti, baš neke prijatelje. Treba mi za 30. maj, idem da gledam finale.
2: Ideš ti da gledaš, ko igra u finalu?
1: Arsenal i PSG.
2: Tako je, Violeta, bravo, svaka čast. Šta misliš, da li će nam se Dule javiti na telefon posle ovih prozivki ovdje?
1: A nešto sumnjamo, ajde, ajde da pokušamo, da vidimo imamo li mi te sreće.
3: Halo.
2: Imamo. Šta se javio ti, jeli?
3: Halo.
2: Halo, ko je to?
3: dobar dan.
2: Pa dobar dan, Dule, izvolite.
3: Šta radite?
2: Imate nešto da kažete, ajde sad pred narodom svi da te čuju, celo odeljenje. Ustani i reci.
3: Nije valjda da sam javno u programu.
2: Jesi, ne da si u programu, nego svi slušaju.
1: Što se kaže u etru su.
3: Dobro, smanjio sam.
2: Dule, kako si, šta ima novo kod tebe?
3: Odlično, gledam, trenutno sam na vrhu Vruške gori i imam predivan pogled na Novi Sad.
2: Jel imaš i tamo neku nekretninu ili samo ovako si pokretan?
3: Ne, ovde samo šetam i uživam.
2: Nemaš na Vruškoj gori? Bedno, ja imam na Zlatiboru.
1: Zaboravi broj našeg telefona.
2: Nego Dule, Violeta ima jedno pitanje za tebe.
1: Šta si u horoskopu?
2: Ne, ono drugo.
3: Ja sam najgori znak u horoskopu.
1: Ovan, je li tako?
3: Ne.
1: Nego?
3: Ovo je drugi najgori znak.
1: Drugi, riba?
3: Nije.
1: Pa koji blizanac, si onda?
3: Blizanac.
1: Nije blizanac uopšte toliko loš.
2: Preki.
1: Htela sam da te pitam, Dule, je li imaš neki stan u Budimpešti možda?
3: Teško pitanje. Nemam trenutno.
1: Pa ajde nabavi mi do sutra.
2: Dule, ni Fruška Gora, ni Budimpešta, ovde sve neke pohvale i nekretnine vamo tamo, tako da slabo. Nećemo više da zadržavamo slušaoce, ti možeš da ostaneš na liniji da porazgovaramo s tobom van programa, okej? Okay?
3: Može,
1: nije. Da nam prepišeš nešto.
2: A ovako, nastavljamo sa muzikom, slušamo Edison Ray, Diet Pepsi i Jade Before You Break My Heart.

0: Bila je to Edison Ray, slušali smo i dalje njen najveći hit Diet Pepsi, kako stvari stoje i ostaće. Sreća, sreća, radost, kad vas pitamo kako da opišemo Play jutro sa Lukom i Violetom, to su tri reči koje uglavnom koristite.
1: Sreća, radost i ljubav.
0: I ljubav, izvini, ljubav
1: moć
0: sam
1: trojstva.
0: Zaboravio, kako sam to zaboravio, što bi ti rekla moje, odnosno naše tri. Ovog jutra smo pričali o sreći, o tom istraživanju koje je pokazalo da je 77% građana Srbije srećno, odnosno smatra sebe srećno osobom. Malo smo prošli kroz tu statistiku, utvrdili da se mladi ipak osjećaju srećnim nego starijim, zaključili da je to potpuno normalno ovde kod nas, da tako treba da bude, jer budućnost je svetla, budućnost je u rukama upravo tih mladih ljudi i oni treba da budu srećni jer će odlučiti o svojoj sudbini.
1: I prosto kad vidiš napolju mlade osobe koje se smeju i ti onako, ako si bio tužan, ne možeš više da budeš tužan, nego ti izmame osmeh na lice.
0: Tačno tako, Violeta, ja kako god vidim mlade, nasmejem se. A Nemanja je srećan zbog fotografije, odnosno onoga što se na fotografiji nalazi. Poslao je sliku sa svoja tri sina, pretpostavljam, i to na nekom baš lepom mjestu. Da li je ovo Zlatibor, da li je Tara, Stara planina? Nemanja dopiši. Kaže, sreće je kada si voljen kao ja.
1: A znaš što mene trenutno ne čini srećnom? To što si ostavio otvorena vrata od studija. Baš ne volim kada im sedim negde i iza mene su vrata i ta vrata su otvorena.
0: Kako bismo mogli da rešimo tu situaciju? Što... Odnosno, kako bi mogla da rešiš tu situaciju?
1: A što ja? Ti si ih ostavio otvorenim.
0: Pa tako je, zbog toga što sam želeo da budu otvorena, ti želiš da budu zatvorena.
1: A ti mene kad pitaš tako, da otvorim prozor, da... ja... hop, skočim odmah na nogice lagane, jer sam šta, mlada okay, i srećna.
0: Ajde, ti otvori prozor, ja ću da zatvorim vrata. Može. Okay, ja, idemo mi vam programa da ovde potvaramo i zatvaramo šta treba da se uradi. E, bravo Violeta, good girl, sedi dole. Dok slušamo Tijesta i Swimming Pola, Viče s Rave.

0: Play jutro sa Lukom.
1: Neki dan u autobusu sam bila
0: Violetom.
1: I vidim sve te starije žene koje su tip top sređene.
0: I vama.
1: Wow, kako bi bilo lepo da zaista i ja budem ovakva.
2: A naše koleginice sa televizije?
1: One dođu tu, sednu, našminkaju ih, ispeniraju ih, obuku
2: ih. Ja bi volela i ti tako.
1: Da.
2: U, nije
0: da. Play jutro.

0: slobodno zatvoriti prozor, šalio sam se malo pre, samo me zanimalo da li bi to učinila za mene i kao i po običaju.
1: Po običaju jesam, ustala sam i uradila sam da bi ti bio srećniji.
0: Hvala ti Violeta i jesam srećan, kao što sam ti rekao juče, svaki put kada tebe vidim, sreća neopisiva. Dakle, ja spadam među 77% građana Srbije koji sebe smatraju srećnim, a ostatak kod njih, kao što smo mogli zaključiti iz tog istraživanja, problem uglavnom novac. Jesmo i to zaključili, da novac nije najbitnija stvar na svetu, ali bez njega sve ostalo,
1: ali da je bitan, bitan je,
0: baš
1: stvarno.
0: baš je teško, ne znaš kako, novac zapravo otvara sve one stvari koje bi trebalo da nas čine srećnim.
1: Novac i gvozde na vrat.
0: Dobro, ne baš da otvara, ali nekako, ma, znate šta hoću da kažem, svakako dogovorili smo se, srećni smo i bit ćemo još srećni, to je bitno.
1: Ljudi imaju stalno neke želje i onda misle da ukoliko te želje ispune da će biti srećni i novac im pomaže da shvate da neće biti srećni nikad ispune te
0: okay.
1: želje.
0: Ok, Violeta, glasite na Play listi ukoliko vas to usrećuje, playradio.rs ili Play Radio aplikacija, znate kakva je situacija tamo. Violet, sam htio da kažem, Taylor Swift se vratila na prvu poziciju sa pesmom The Fate of Ophelia, na drugoj poziciji Tame Impala Dracula i na trećoj Ray, Where is my husband. Charlotte Cardin, rekao smo, nije uspela da dođe do prve pozicije, pala na 11, ali dobro, dva keca, može.
1: 11 je uvek bio srećan broj, ne za Igora, on je za 11 sekundi juče odgovorio na naše pitanje i danas ga je Dragoljub izbacio iz takmičenja.
0: Tako je, Dragoljub ga je prestigao, već sekunde i 54 stotinke, to je vreme koje treba da pobedite sutra, preko sutra ili u petak. I odmah da vam kažem, moguće, kakva su pitanja, možete vi to i za sekundi 30 stotinki recimo. Šalje nam Dule pogled na Novi Sad, namrčilo se i tamo, ovde kod nas se lagano razvedrava, vidjet ćemo šta će biti što se ostatka dana tiče, šta kažu naši drugari iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Evo, klik, klik, klik, pozdrav profesoru doktoru ovde sa leve strane njegovoj fotografiji, pa i nije nešto najsjajnija prognoza, do 25 stepeni toliko se očekuje danas u Nišu, ali cela Srbija pod nekim udarima gromova, kiše. Najavili su kao neku šta ono...
1: Super ćelijsku oluju. Baš pitam jutros Luku, od kad zovemo svaki pad kiše super ćelijska oluja?
0: Ljudi, mora da se klikće po tim portalima. Moj savjet vam je, nemojte da klikćete, sem ukoliko nisu neki, ne znam, muzički spotovi ili tako neki drugi video uradci.
1: Video uradci.
0: Pa jesu, znaš, ono, smešni klipovi na TikToku, Twitteru, ne znam šta ti od tih uradaka pratiš.
1: Ne pratim ništa, baš sam danas razmišljala da je vrijeme da ugasim ponovo malo Instagram, ali ono što neću gasiti jeste najbolja muzika sada, nju slušamo upravo ove sekunde, Dav Cameron i Pussycat Dolls.

0: Pre više da se podsjetimo i nekih momenata iz prošlosti dok gledamo u svetlu budućnost. Hvala lepo, prijatno i doviđenja. To bi bilo to od Play jutra sa Lukom i Violetom za ovaj utorak 12. maj. Dodaćemo vam još samo prijateljski podsjetnik za petak. Play jutro sa Lukom i Violetom slavi treći rođendan. Da, da.
1: A moramo je... tortu na tri sprata napraviti.
0: Hoćeš li umjesiti? Ja ću... nemoj ti one tvoje bez šećera, ja bez brašna. Da.
1: Pa htjela sam, ali evo sada si me unesrećio i evo neću. To neću tvoj... ništa koristiti da te usrećim u petak, baš me briga, slavit ću u sebi. A ti možda čak nećeš ni da se pojaviš, ko zna.
0: Sad predok reći, meni će tvoje prisustvo biti dovoljno i tvoje rođendan, Violeta, tako da ne treba ti ništa tu da radiš. No znate nas, mi uvek za rođendan vama poklanjamo. Biće pa svačega, biće automobilske industrije, ispunit ćemo neke želje koje ste ovdje izrazili, pa onda karte za festivale ovdje kod nas u Srbiji, biće nešto da se pojede, pa onda sportske memorabilije, što bi se reklo, jedan vikend u Beogradu, možda dva, možda bude i nekih para.
1: A mogli biste i vi nama taman da uplatite, jer na kraju dana naši rođendan, a ne vaš.
0: Na to sam i mislio, Violeta, možda bude nekih para, možda mi dobijemo nešto. I na samom kraju jedna važna, veoma moguće i najvažnija najava tog dana, tako da pažljivo nas slušajte 15. maja ovog petka u okviru proslave našeg rođendana. Ja.
1: A sada za kraj šaljemo vam poljubac i nas dvoje, a i Holly Valance, kiss kiss.

0: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends, pronađi svoj stil.
1: Mašo Čero, slušaj, tata ima A1 postpaid, pa uzmemo i tebi A1 postpaid, a internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću, ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1, od tebe počinje.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor, širom Srbije.
6: Količina robe je ograničena.
4: www.svetofor.rs.
7: Sve su žedne oko mene.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: šta čini idealan doručak?
1: Ko zapeta puška.
2: Ko zapeta puška, nemoj.
0: Žulja smeha. Tost hleb premazan neočekivanim pitanjima.
3: Starica, princeza ili gospođica? Šta sam?
1: To prvo što ti rekao, brate moj.
2: Šta je bilo prvo?
3: Starica.
2: Starica.
0: Dva tvrdo kuvana voditelja.
1: Ajme, brate, stari uradi, da.
0: I salata od najbolje muzike sada.
4: Bolje i od vođenja ljubavi.
0: Svakog radnog dana.
1: Dobro je, dobro je.
0: Od 7 do 10. Play jutro.
3: Kamen čovjek zavoli. Stoji na stolu.
0: Ha! Sa Lukom.
2: Ja sam pametan.
0: I Violetom.
3: Ja sam frajla, prava.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: 3, 2, 1.
2: Remećene.
3: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
4: If you're all in, we're all in.
3: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznica u prodaji. Znate li?

0: sa štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi.sam.rs.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
5: Mo. Honeybun. Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

0: 6 minuta ostalo je do 10 sati.
1: Tačno vreme donositi.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Poslanici Skupštine Srbije u 10 časova počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona, koje je podneo poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Usred naglog procesa diverzifikacije izvora snabdevanja naftom prouzrokovanog prekidima u snabdevanju zbog rata u Persijskom zalivu, japanske i južnokorejske firme se uz blagoslov svojih država okreću ruskim i drugim ranije zapostavljenim snabdevačima.
1: Sport.
3: Fudbaleri Bolonje pobedili su na gostovanju ekipu Napolije rezultatom 3-2 u poslednjoj utakmici 36. kola italijanske serije A.
1: Vreme.
3: Promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom ponegde i pojavom grada. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na jugu zemlje umeren i jak jugozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 19 stepeni na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput je 75, petlja Batajnica, petlja Nova Pazova ka Beogradu, radovi su na rehabilitaciji. Od 10.5. do 31.5. ove godine zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, a saobraćaj se odvije dvosmerno kolovoznom trakom smera Beograd-Novi Sad, voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom ka Novom Sadu, a preticajnom saobraćajnom trakom ka Beogradu.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
2: 3, 2, 1.
3: Grammy Channel.
4: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
5: If you're all in, we're all in.
4: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
6: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
7: Namaste.
6: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
8: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa. XYZ premium moda, bliža nego ikad.
1: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi power bank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
2: International School is celebrating school day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 10 sati i 48 minuta.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta, Sarom Rogers, o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Saradnja Kine i Srbije može da posluži kao veliki uzor za svet. To je rečeno u Beogradu u toku drugog dijaloga na visokom nivou sa ciljem da se osnaži strateško partnerstvo Srbije i Kine. Predsednik SAD-a Donald Trump odbacio je zahtev Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program. Sa druge strane, Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava i okončanje blokada iranskih luka.
1: Sport.
4: Fudbaleri Tottenhema i Leedsa odigrali su meč bez pobednika u 36. kolu engleske Premier lige. Ovog utorka promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom ponegde i pojavom grada. Vetar slab i umeren, severozapadni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Autoput je 761 Ćićevac, Kruševac, istok smer ka Pojatama, izmenjeni režim saobraćaja zbog postavljanja privremene saobraćajne signalizacije uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.
5: Just let 'em know. Just let 'em know. Yeah, just let 'em know.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 11. do 17. maja. Megle Cream Patisserie 1 litar, samo 239.90. Indomie Nudle Promo Pack specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Novi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
3: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.

0: Do podneva je ostalo 10 minuta.
1: Tačno vreme donosi ti
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Saradnja Kine i Srbije može da posluži kao veliki uzor za svet, to je rečeno u Beogradu u toku drugog dijaloga na visokom nivou sa ciljem da se osnaži strateško partnerstvo Srbije i Kine. Predsednik SAD-a Donald Trump odbacio je zahtev Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program. Sa druge strane, Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava i okončanje blokada iranskih luka.
1: Sport.
3: Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras od 19 časova u Ljubljani protiv CDVite Olimpije drugu utakmicu četvrtfinala regionalne ABA lige.
1: Vreme.
3: Danas u Srbiji promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i pojavom grada.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Viliđer. Proleće je lepše uz Viliđer.
1: Stanje na putevima.
3: Autoput E763, petlja Ub, petlja Lajkovac, smer ka Beogradu, radovi su na zameni oštećene dilatacije do 14.5. ove godine. Sa saobraćaja je zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Max. Dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
4: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
5: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
4: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs.
6: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
7: Namaste.
6: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
8: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju. I osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villager izuj se.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 11 minuta je do 13 časova.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je imao otvoren razgovor sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa i istakao da potvrđeno učešće SAD-a na Expo predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Saradnja Kine i Srbije može da posluži kao veliki uzor za svet, to je rečeno u Beogradu u toku drugog dijaloga na visokom nivou sa ciljem da se osnaži strateško partnerstvo Srbije i Kine. Predsjednik SAD-a Donald Trump odbacio je zahtev Teherana i istakao da svaki budući sporazum mora da podrazumeva jasnu obavezu Irana da obustavi nuklearni program. Sa druge strane, Teheran traži ukidanje sankcija, odmrzavanje sredstava i okončanje blokada iranskih luka.
1: Sport.
4: Fudbaleri Vojvodine i Crvene zvezde sastaće se u sredu od 20 časova u finalu Kupa Srbije u Loznici.
1: Vreme.
4: Danas u Srbiji promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom ponegde i pojavom grada. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić.
5: Despacito.
6: This is like we're making love.
3: Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel ili...
5: Namaste.
4: Da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boksu.
6: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
2: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
1: ITHS. Pametan izbor za vašu decu.
2: Prijavite se odmah. ITHS.edu.rs
3: 3, 2, 1.
4: Vreme čene.
0: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
5: If you're all in, we're all in.
0: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
6: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villager izuj se.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
1: Tačno vreme donosi ti.
2: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
3: Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović rekla je za medije da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. U toku je konstitutivna sednica Skupštine opštine Aranđelovac na kojoj su verifikovani mandati odbornika na dnevnom redu i izbor predsjednika, sekretara i njihovih zamenika. Usred naglog procesa diversifikacije izvora snabdevanja naftom prouzrokovanog prekidima u snabdevanju zbog rata u Persijskom zalivu, japanske i južnokorejske firme se uz blagoslov svojih država okreću ruskim i drugim ranije zapostavljenim snabdevačima.
1: Sport.
3: Komemoracije povodom smrti legendarnog košarkaša i funkcionera Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića održana je na stadionu Rajko Mitić.
1: Vreme.
3: Danas promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren, severozapadni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
2: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
3: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
2: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Znači, šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne zvuči
2: sada.
1: Kako treba,
2: pa
1: čekaj, ajde da se pomirimo. 10 meseci, dobro.
2: Stani, da se pomirimo, ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej.
2: Kolega.
3: I evo nas nazad, dobar dan, dragi lepi ljudi, slušate play popodne sa Johađi Papijem.
2: Ko sam dreknula na tebe za početak dana, kod kolega.
3: Kolega.
2: Kod radimo u nekoj administraciji ti.
3: Ja, znaš te, da smo imali nastavnicu... Nije to bilo likovno, ali je bilo likovno. Mislim se drugačije zvalo. Nije umetničko oblikovanje, ali što tog tipa.
2: Okay. U školi, umetničko oblikovanje ste imali u
3: srednje? To mi je bio zapravo jedan od maturskih radova. Aha. Znaš, ono imaš izborni?
2: A, znam, okay.
3: Ali ona je nas sve oslovljavala s kolega.
2: Pa ona je volala da radi na fakultetu.
3: Da, da. Ali imali isto, kolega...
2: Doneste radove.
3: Kolega, ali možeš zamisliti na što liči u tom trenutku u ugostiteljskoj školi likovno.
2: Da. Kolega!
3: Kolega!
2: Ne, ja volim ovo kolega, meni to simpatično nekako. Meni to više onako nekako uvek asocijacija na posao pre nego na školu.
3: Meni je asocijacija na milicionere bivše Jugoslavije.
2: Jao, divan si, asocijativan si danas izuzetno. Možda se zaustavimo ti i ja ovde.
3: Mislim da dosta.
2: Mislim da kažemo ljudima da imamo poklone i to razno razne. I pozorište i bioskop i svašta nešto, karte za koncert, a imamo i goste, čovječe, danas.
3: Tako je.
2: A idemo u skrolovanje.
3: Imamo i skrolovanje. Tako da, ostanite uz Play Radio, idemo na novih 45 minuta muzike bez reklama.

0: nastavku programa slušamo Kaiga sa Firestone, slušamo Fangs sa Go Crazy.
1: Ono što sledeće slušamo su Sophie Tucker sa Best Friend.
0: A u Novom Pazaru slušamo se na 92.7 MHz.

0: jazz i ono.
1: Film Michael Jackson, da li gledao si?
2: Michael,
1: zapravo, da, nisi još, da, nisam ni ja još uvek, ali...
2: Još vidim da su pristojne ocene, da dugo nismo imali neki biopik
1: da,
2: koji je kao gledio.
1: Da, uspešno prolazi, da.
2: Da, tako da...
1: Ono što je zanimljivo, što se dešava, naišla sam na vest da Michael Jackson bukvalno ima najbolji streaming ikada.
2: U svojoj karijeri.
1: U svojoj karijeri, da.
2: Pa dobro, budući je streaming mnogo nakon njega nastao.
1: Jeste, svakako, da, naravno.
2: Da, ali trenutno prvo mesto na Spotify i ostalim platformama za slušanje muzike, što ima smisla. Ali pazi sad vest koju sam ja nisam znao Michael Jacksona, obožavam Michael Jacksona, da, i obožavam Marvel.
1: Da.
2: Kaže ovako, Michael Jackson je jednom pokušao da kupi Marvel komiks da bi mogao da igra Spider-Mana.
1: Jao.
2: Kaže, kasnih 90-ih Michael Jackson se sastao sa Stanom Leeom da pričaju o pravljenju Spider-Man filma, jer do tad nema filma Spider-Man.
1: Okay.
2: I Marvel se u tom trenutku jako finansijski
1: borio
2: da je da zadrži Marvel, jel? Mm-hmm. I onda im je Michael Jackson ponudio milijardu
1: u to dolara. Vele milijardicu, da. Čoveč.
2: I nije se desilo,
1: naravno,
2: ali se 2002. desio film sa Tobijem Maguirem, jer su oni prodali Sonyju za više love. E, onda je Disney kupio Marvel za 4 milijarde 2009. godine, ali možda zamisli samo epopeja. Michael Jackson koji glumi
1: pa
2: Spider-Man.
1: Ne mogu. Bez obzira na sve, meni ja volim muziku, ali ne mogu da ga zamislim ni kao glumca, a naročito ne kao Spider-Mana.
2: Ne, važno bilo
1: ja. Dobro je da nije ispalo tako, eto, nekako sudbina imala drugačije planove, očigledno.
2: Ali ono što smo pričali, znaš što su milenijalsi rekli da kao Air Force su kao ćale patike sada, da su New Balance kao zapravo kao zato što zato mi kao milenijalci što nosimo Air Force-ice, mi smo kao amatorci, da. Ali sad ovo ne znam da li nam ide u ruku ili da li nam ide na ruku ili ne,
1: da.
2: Ali činjenica da trenutni papa koji je iz Amerike, američkog porekla,
1: da,
2: nosi Air Force-icu.
1: A
2: znaš
1: šta,
2: da,
1: moram da ti kažem, ti znaš koliko ja volim da branim milenijalse i sve, ali papa je tatica u stvari,
2: da,
1: tako da to jako ima smisla.
2: Da.
1: Možda je u pravu, Gen Z, evo da im priznam.
2: Mislim da nam ne radi pozitivno ništa.
1: Svakako,
2: da.
1: Nike je u dobroj poziciji sada, imaju reklamu za G, a mi milenijalsi moramo da prihvatimo smo ostarili i to je prosto tako.
2: Ma ne prihvatam da ne prihvatam da Air Force za matorca, razumeš? To mene buči.
1: Ja se neću, ja znam tebe već godinama, ja se neću truditi da te ubedim, zašto nema ništa toga.
2: Idemo da kraće reklami blog pa na muziku.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
7: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel ili
11: namaste,
10: da se vratimo na jogu ili da izbacimo stres na boks.
12: Play Radio i Fit Pass nagrađuju.
0: Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji FitPass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. FitPass, tvoj alarm za pokret.

0: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
2: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
6: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
7: Charlie Puth. Reply to this. Playlista. Subotom od 12.
6: Glasajte što pre.

0: celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Sad kad pričamo o milenijalsima i svemu ostalom, naletao sam na jedan Strava tweet, kaže ovako, neverovatno je imati 40 godina. Kaže, neki ljudi oko tebe imaju unučiće, neki su samo što su dobili dete, neki slave 20 godina braka, recimo
3: da,
2: ti.
3: Da, na primjer ja, da.
2: Da, neki,
3: dobro, ne braka, aj sad.
2: Neki dejtuju sa 25-godišnjacima.
3: Tako je.
2: A neki, pola izgleda kao da ima 30, pola izgleda kao da ima 60.
3: Tako je, jako su 40, verujem da će biti jako
2: friki. Svaki nivo života je otključan u 40.
3: Ne, ali možda treba to posmatrati sa vedrije strane. Zapravo, ono, bukvalno, svet je tvoja ostriga i da, možeš šta god sada. Sad je sve super.
2: Ne, ali super mi je stvarno, ovo je sve tačno. Mislim, ja se tu, ti i ja se bližimo 40, to jako blizu i kao, bukvalno, evo sad.
3: Ja, moram da ti kažem, da ti priznam jednu stvar. Možda je to mogla i da nam bude nekako tema, ali ja kako se bližim 40, i nemam taj odvratan osjećaj kao što sam imala kad sam se iz 20-ih bližila 30-oj.
2: Dobro.
3: Sad sam mnogo opuštenija, nekako znači, pa dobro, brate, hoću da imam 40, okej mi je to
2: skroz. Znači ništa, sledeća nemam tema onaj... do 40.
3: Pa ne, stvarno, baš, da li je to sad zbog uzrasta ili ne znam čega, znam da sam kad sam punila 30 bilo fuzonu, pa zašto bre, imam 30 godina, šta je ovo sad?
2: Znaš, si sad ulegla u život 30-godišnjaka.
3: Odrasle osobe, da,
2: da, da,
3: da,
2: ništa, još samo jednu vest ovako za scrollovanje. Izgleda da je YouTube konačno dozvolio da možete da slušate YouTube i sa zaključanim telefonom.
3: Jo, hvala Bogu dragom.
2: A to je do skoro bila funkcija rezervisana samo za nas koji plaćamo premium. Da, tako da, ali i dalje premium, nema reklama i ne bolite glava. Tako da, eto, nešto lepo za vas. A mi sada idemo na vesti, pa imamo i goste.
1: Tačno vreme donosi ti
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je danas da je ministar spoljnih poslova Marko Đurić poslao izuzetno dobru poruku kada je rekao da dijalog Beograda i Prištine nije i neće biti o međusobnom priznanju, već o uspostavljanju zajednice srpskih opština, i dodao da bi svi državnici u Srbiji trebalo to da ponavljaju i ističu. U ponoć ističe rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će izborne liste učestvovati na vanrednim izborima 7. juna. Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je da izraelski ekspanzionizam ostaje primarno bezbednosno pitanje u regionu.
1: Sport.
5: Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel počinje u 17:30.
1: Vreme.
5: Sutra u Srbiji u većini mesta pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Severozapadni vetar će biti u značajnom slabljenju. Maksimalna dnevna temperatura do 18 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
5: Autoput E761 Ćićevac-Kruševac istok, smer ka Pojatama, izmenjeni režim saobraćaja zbog postavljanja privremene saobraćajne signalizacije uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake.
1: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ
2: ne,
1: kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam viši.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Ne, znači, šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim te. Zvuči, pa ne da ne kaže kako
1: ne
2: zvuči sada.
1: Pa čekaj, ajde da se pomirimo. Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo, ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej. I, dobar dan, dragi lepi ljudi, slušate play popodne sa Johađi Papijem, a mi, kao što smo i najavili, imamo goste u studiju, sa nama su momci iz benda Kenny Nije mrtav, Sava i Matija ili Mateja?
3: Mateja,
1: stalno mešam, izvini. Sava i Mateja iz Kenny Nije mrtav, momci, dobrodošli.
4: Boje vas našli.
2: Dobrodošli.
4: Ćao, sad, sve dobro.
2: Jako bih voljela da opišem atmosferu u studiju, znači momci sede kao da treba da odgovaraju, pa recimo istoriju. Tako neko kao klupi da sede, znači. Od nas je malo duže.
1: Ne znam, gradimo.
2: Delujete kao da ste da pokidate, bukvalno, to je to.
4: Da, mi ono, mega spremni.
2: E, ali hajde recite nam glavnu stvar. Dešava se nešto strava u četvrtak, pa bismo mi voljeli da čujemo, a i naši slušalci sigurno, šta se te dešava u četvrtak? Jao, pa niste učili. Pa ko će?
1: Znaš ono kao, znamo vojica, pa kao,
4: ja ću. Znaš ono kao odgovara, pa kaže,
2: nemoj upadati u reč. Dobro, šta se dešava u četvrtak, momci?
5: Otvaranje bašte KST-a, drugi dan otvaranja,
1: U mikrofon.
5: Konačno, Kenny Nije mrtav, posle duge pauze, ima koncert i nastupiće pred svojom publikom 14. maja
2: u KST-u.
5: U KST-u, bašti KST-a koju smo otvorili.
2: E, ali vam je dostajalo malo da svirate?
4: Uže nije, brate, previše. Ajde ti,
2: ajde. Čekaj, sad će se
4: razrezati. Ovo što sam ja učio.
2: Ajde sad ti.
4: Pa nedostajalo je baš puno. Nismo svirali zapravo tipa godinu dana i baš su se oduševili na poziv za KST i krenuli da vežbamo pre jedno dve, tri nedelje i osjećamo se baš strava povodom toga.
5: Da, sad sam baš ono pripreme kao da imaš, ne znam, utakmicu života. Znaš, nije...
2: Opa. Igramo se ovde nekog menjanja. Dobro, znači nas svakako očekuje zabava u četvrtak, je li tako? U KST-u, u Beogradu. Kad počinje koncert? Kada dođemo?
5: Koncert počinje u 10 se otvaraju vrata.
2: Okay.
5: Od bendova nastupaju Hidrogen, Kenny Nije mrtav i Sjenke.
1: Tako. Strava, to tako da, eto. Čekaj, ovo vaš koncert, oni su gosti ili je kao izdeljeno na tri benda?
4: Izdeljeno na tri benda, da.
1: Strava, jel vi dovodite neke svoje goste, ali ima neka iznenađenja?
5: Imaćemo iznenađenje.
1: A, Sava se nasmeja. Dobro, nećemo da odamo, ali ima iznenađenje.
4: Ima iznenađenje.
2: Dobro, rekli ste da niste svirali godinu dana live, ali šta ste radili tokom tih godinu dana? Nešto se dešavalo, meni se čini.
4: Jeste, svašta se desilo, svašta se desilo i dobrih i loših stvari i po bend. Generalno, cijela prošla godina je bila onako čudna za bilo kako pojavljivanje ili nastupanje iz više stvari.
1: Formativno.
2: Tako.
4: Da, ali radili smo nešto i na kraju to nešto je da smo izbacili EP.
2: E, to strava.
4: Izbacili smo EP
2: prošlo meseca
4: ili prepošlo?
5: Ima da, recimo dva meseca.
2: Dva meseca, dobro. Šest novih stvari, jel?
5: Šest novih, da. EP je podeljen na dva dela. Mm-hmm. Ima kao dva diska.
2: Okay.
5: Ovo je prvi onako neko naše viđenje rock'n'rolla, gde malo onako tvrđe, malo disco, mm-hmm, malo orientalno, malo distortično, a drugi disk je neka naša ono nežnija, melankolična strana.
2: Strava, znači svega.
4: Onako, tako, pa mi završimo šest pesama.
1: I za njega i za nju.
2: Pošto je atmosfera uzavrela trenutno, tu ćemo gdje se zaustavimo, pa ćemo da nastavimo da razgovaramo u nastavku programa sa momcima, a vi ostavite s program Play Radio, budite dobri.
1: Tako, idemo na novi 45 minuta muzike bez reklama.

0: Da pustimo malo naše goste da udahnu, a mi da vam poklonimo nešto lepo. Imamo karte za pozorište, karte za KPGT za sutra za 20 časova, u pitanju je predstava Buba u uhu. Ukoliko želite da o našem trošku i trošku KPGT-a idete da pogledate ovu predstavu, sve što treba da uradite je sledeće.
1: Javite nam se na Instagramu, zapratite nas na @playradio.rs i pošaljite poruku KPGT, samo proverite da li ste dobili nešto od nas tokom prethodnih mesec dana. Ako ne proverite vi, proverit ćemo mi. Ali u svakom slučaju bitno je da budete brzi i da ništa niste dobili tokom prethodnih mesec dana i karte su vaše. Dakle, sutra KPGT, 13. maj, 20 časova, predstava Buba u uhu. Javite se, nemojte da se stidite.

0: dobrom ritmu, dobre muzike i dobri poklončića. Ljubitelji Gaja Ričija, ukoliko vas ima u Pančevu, siguran sam da ima, evo prilike da pogledate premijerno njegov novi film. U pitanju je film Siva zona, koji ćete moći da pogledate u Sinestar bioskopu u Pančevu 13.
1: Maja, to je sutra, tako je. Vi birate termin kada ćete pogledati film, a svakako ga gledate sutra. Baš sam juče videla trailer, bila sam u bioskopu pa je izašao, baš izgleda zanimljivo. Mislim da bi moglo bude baš zabavna vožnica.
0: Ja jedva čekam pogled, ja mislim Gaja Ričija generalno volim, tako da u stvari njegov storytelling je odnosno mene jako zabavlja. Da.
1: U svakom slučaju, dakle, Siva zona, film, novi film Gaja Ričija, sutra 13. maja u Sinestaru u Pančevu. Ukoliko želite karte, javite nam se na Instagramu, zapratite nas na @playradio.rs, pošaljite poruku Sinestar Pančevo i ako budete brzi i niste dobili ništa od nas tokom prethodnih mesec dana, karte su vaše. Javite se, prijatelji.

0: Kenny nije mrtav sa nama u studiju i dopada mi se ovo sad kao nismo svirali godinu dana, ali Kenny nije mrtav.
1: Sad konačno ima smisla, ima smisla naziv. Uvijek je bilo što zajedno Kenny nije mrtav, pa nemam pojma onako.
0: E, sad je tu smo, nije nas bilo neko vreme, vratili smo se. Dakle, počeli smo pričom o tome, izbacili ste novi EP, koliko sam ja vidio, sredina marta. I to, sad smo se sprdali za njega i za nju, podeljena na dva diska. Sad me interesuje kako ste zadovoljni, kako to prolazi?
2: Znači ti ili?
3: To je teško pitanje.
1: Ovo je za deset.
2: Kako ste?
1: Ja dobro, šalim. Ja,
0: dobro, kako ste vi zadovoljni kako zvuči taj album?
2: Ja zadovoljim.
1: Zapravo smo jako zadovoljni. Zapravo mislimo da smo uspeli nekako da se skontamo bez previše kontanja, što je opet zanimljivo za kao neki band ili za bilo kog muzičara, da eto tako izlaze stvari i da na kraju samo kačemo rezultate.
0: Strava.
1: Da nismo nešto da... i eto ta prva strana koja je tako malo tvrđa, zanimljiv je ono pristup, kao zanimljiv rock and roll. Shvataš ono, malo je neočekivano, ne ima tako i orijenta i diska, ali sve vreme su onako tvrdi, ono, stari rock and roll riffovi.
2: Da, to je ta prva strana.
1: Onako malo i bluzi, to da.
3: Da ne kažem fuzija. Fuzija, momci, pa dajte neku težu reč, nemojte tako da me izneverite, odgovarate
1: za odzim. Nema tam se gitare ako nije fuzija.
3: Ma, realno. Dobro, bitno da ste zadovoljni, bitno da se radujete koncertu koji dolazi za bukvalno dva dana i kapiram da i ta energija još dodatno pravi energiju za sam živ nastup, a dobra veza sve naše slušalce jeste da ćete vi biti toliko dobri i podeliti karte za taj koncert. Neko ko bude bio brz, dobit će karte.
1: Slušalci, budite brzi.
3: Tako je, i dobri.
1: Uskoro ćete dobiti instrukcije šta treba da radite.
3: Instrukcije glase.
0: Instrukcije su sledeće. Dakle, ukoliko želite da slušate Kenny nije mrtav preko sutra, odnosno u četvrtak u KST, u bašti KST-a, sve što treba da uradite sledeće. Pustite nam poruku putem Instagrama, ali nas pre toga zapratite na Netplay Radio RS. Ko pošalje prvi poruku, a ništa nije osvojio od nas u prethodnih mesec dana, može osvojiti ove karte i budite brzi i u odgovaranju kada vam budemo tražili ove podatke kako bismo mogli da prosledimo momcima da vas stave na spisak. E sad, pitanje za vas.
3: Ali čekaj samo da jednu stvar još kažem. Budite dobri, naravno zapratite Play Radio, ali zapratite i Kenny nije mrtav da biste mogli vidjeti da će ljudi nastupati tokom narednog perioda jer će biti akcija. Kažete kolega ovo vaše pitanje sad za kraj, dokrećite ih.
0: Sad okej, izbacili ste EP, promjene su neke se desile u bendu, krećete ponovo sa svirkama. Pretpostavljam da planirate ovo leto da izgruvate sa svirkama malo jače, nego sigurno bolje nego prethodne godine. Zanima me da li, pošto individualno radite svašto nešto, ti si Mateja snimio Rap Palmu, što je meni prezabavno. Sava opet zna da miksa trenutno pola scene što se tiče produkcije. Tako da me interesuje, je li imate u glavi nešto što se tiče benda, šta su dalji koraci?
2: Pa definitivno smo i mi razmišljali o tome i skontali da hoćemo da radimo sa producentima koje lično znamo, koji su Strava. Neću da dajem imena, nek budi iznenađenje, ali sad imamo nekoliko. tome se radimo i to ćemo da radimo i da kačemo nove pesme.
1: Kako ja predstavljam ljudima situaciju kad razmišljam da pošaljem Cobi u poruku. Veliki planovi.
0: big business.
1: Stay tuned.
3: Morci, Strava ste. Hvala vam što ste bili naši gosti. Dođite da nam pričate i tokom ovog leta što se dešava ako nešto bude bilo zanimljivo. U svakom slučaju, prijatelji, javite se ako želite karte i želite da slušate Kenny nije mrtav live u četvrtak u KST-u. Kolega, ste hteli još nešto, kažete nešto, mi signalizirate, gledate me očima vašim.
0: Samo da podsjetimo, dakle, možete slušati live Kenny nije mrtav u četvrtak u bašti KST-a, otvaraju baštu KST-a sa još dva benda, Hidrogen i
1: Sjenke.
0: Sve ste čuli, javite Setplay Radio RS, mi idemo na kraći reklamni blok, pa se vraćamo na muziku. Momci,
3: hvala
0: puno.
2: Hvala vama, divni ste. Ćao.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija. Znate li da...

0: Nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi-sam.rs
2: 3, 2, 1.
3: Grandma Janet.
4: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
5: If you're all in, we're all in.
4: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznica u prodaji.
0: Imunoprobiotska podrška intimnom zdravlju žene. Moja intimna podrška, Biota Intima kapsule. Ipak je to Hemofarm.
6: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
7: namaste.
6: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
0: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina, 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
7: Playlista subotom od 12.
8: Mesto broj 2.
7: Tame Impala. Dracula. Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
9: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Poklonima nikad kraja, mi imamo za vas odlične vesti za sve one koji su ljubitelji bioskopskog platna. Evo dobre vesti. Naime, sutra u art prostoru Zastava je pala na nas, dakle 13. maja u 20 časova u Knez Mihajlovoj 23. Emitovaće se, odnosno organizovana je projekcija filma I Bog stvori trans.
3: Tako je, to je dokumentarni film koji se bavi transrodnim osobama koje su u ovom slučaju čak i delovi romske populacije.
2: Pripadaju u romskoj nacionalnoj manjini i prilično otvoreno se govori i o životu i o tranziciji pola i o radu i iskustvu na ulici, porodici, nasilju, svemu i svačemu. U svakom slučaju naziv filma je I Bog stvori trans. Projekcija zakazana za sutra, 13. maja u 20 časova u prostoru Zastava je pala na nas u Knez Mihajlovoj 23. A dobra vest za sve vas jeste da vam mi poklanjamo karte, tako da ukoliko želite karte za projekciju ovog filma, javite nam se.
3: @playradio.rs, zapratite nas sa Instagramu i pošaljete nam poruku, recimo I Bog stvori trans. Ili dokumentarni film, i ko prvi pošalje poruku, a ništa nije osvojio od nas u prethodnih mesec dana, ima priliku da osvoji ove karte. Naravno, budite pri svom telefonu u odnosu na to od sad, pa recimo narednih pola sata, ukoliko ste u mogućnosti, da bismo uzeli vaše podatke. Reći vam svakako i ako ste dobili, ako niste dobili, bez brige, a da bismo mi uzeli podatke da možemo da ih prosledimo dalje. A sada idemo na jedan komad vesti i onda otvaramo nove teme, a vi se javite @playradio.rs.
2: Ostalo je još 10 minuta do 4 sata.
1: Tačno vreme donosi ti
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je danas da je ministar spoljnih poslova Marko Đurić poslao izuzetno dobru poruku kada je rekao da dijalog Beograda i Prištine nije i neće biti o međusobnom priznanju, već o uspostavljanju zajednice srpskih opština, i dodao da bi svi državnici u Srbiji trebalo to da ponavljaju i ističu. U ponoć ističe rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će izborne liste učestvovati na vanrednim izborima 7. juna. Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je da izraelski ekspanzionizam ostaje primarno bezbednosno pitanje u regionu.
1: Sport.
5: Osvajanjem titule prvaka Grčke sa AEK-om, Marko Nikolić nije samo stigao do jednog od najvećih uspeha u dosadašnjoj karijeri, već je potvrdio vrednost trenerskog pristupa koji već godinama dosledno gradi.
1: Vreme.
5: U sredu u Srbiji u većini mesta pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 15 do 18 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
5: Autoput je 761 Vrnjačka Banja Vrba smer ka Vrnjačkoj Banji, izmenjeni režim saobraćaja zbog postavljanja privremene saobraćajne signalizacije uz zauzeće preticajne saobraćajne trake.
1: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play, party. Play popodne sa Johač i Papijem.
6: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač.
7: Ne,
6: kako da...
7: ne ide, nema flow plus, ja sam starija.
6: Vidi, ne zanima me, ja sam više.
7: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
6: Ne, znači šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
7: O, to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim. E, pa zvuči, pa ne da ne kaže kako
6: ne zvuči
7: sada. Kako
6: treba,
7: ajde da se pomirimo.
6: Meseci, dobro.
7: Stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne. Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
6: Mi smo Play popodne.
7: Mi smo Play popodne.
6: E, moš, da, okay.
2: Kolega, bila sam u bioskopu juče, da vam kažem.
6: Ja sam bio u studiju.
2: Vi u studiju, ja u bioskopu. Mi kulturni,
6: vre. Svako svoje, pa kultura. Svako svoje. Pa da.
2: Ja sam mnogo kulturna bila, gledala sam Đavo nosi Prado.
6: O, pa to je, pa ne, pa da si išla da prohujala s vihorom nekako bi...
2: Ili Orkanske visove. To. Sve sam pohađala, a ne, išla sam iz ono čiste radoznale, zapravo išla sam sa nekom ekipom, pa mi je bilo hiper zabavno. Aha. U svakom slučaju, sad film kakav je, takav je, nisam filmski kritičar i ne želim da komentarišem, ali je, ostao mi je ono, blagi ukus u ustima, jer kao jedna od tema koja se zaista obrađuje jeste to, znaš, kao štampani mediji čemu? Jel služe nečemu? To kupuju ljudi, šta se dešava?
3: Da, znači, šta se dešava s printom u modernom vremenu?
2: Šta se dešava s printom? Kao, ok, sve je digitalizovano, to nam je jasno i mi volimo i da šetamo po portalima, nekako je praktičnije, sve ti je u telefonu, ali znaš kao taj osjećaj printa u ruci je malo drugačija stvar.
3: Znaš, kao format telefona i format bilo kakvog printa, znači da je nebitno da su novine, ono može se pokrije s njima, ili je nekakav časopis, ili čak i one, znaš, oni manji formati, tipa skandinavki i tako dalje, taj format. Znaš, šta god daje, nekako i dalje je veći od ekrana telefona, i tablet ne zadovolja potrebe, a ne možeš to na računaru. Ne znam, ja sam nekako tačno u procepu između dve generacije, analognog i digitalnog, pamtim kao što se tiče printa.
2: Što mi nije neobično da zamislim osobu koja čita novine. Mislim, to sasvim i deluje kao jedna slika koja mi je potpuno urezana u mozgu.
3: Ali znaš kao, da li to novine stvarno postoji? Aha. Jer ja kad odem na trafiku nikad ne kupujem novine, niti bilo kakve časopise. Da. I onda, što
2: kaže moja Keva, ti si kupujem te novine. Ti si kupujem
3: časopise, samo one u kojima izađeš.
2: Pa to je to, to smo ti i ja, mi kupujemo tako.
3: Ove, i sad, znaš kao, od uvek mi je to bilo jako gotivno. Znaš, ono, američke filme, ljudi su pretplaćeni.
2: Da, stiže ti na kućnu adresu. Ovaj,
3: da, na neke časopise, međutim, ni jedan časopis do sad nije bio taj neki časopis koji mene radi. Bio je jedan časopis Vas je The Man, u njemu sam takođe izašao, ali taj časopis je nekako onako bio opšte interesovanje koje su mene zanimalo.
2: Okej, pa si kao i to je bio
3: ali
2: jedan
3: razlog.
2: Ali to
3: sam možda kupio 2-3 komada i to, nemam rutinu.
2: Ali, dajte da se malo vratimo nekoliko, pa možemo i desetina godina unazad, da se setimo kad smo bili klinci, znaš. Da. Ja bih baš voljela da se vratimo malo u te nostalgične vode, jer ja se sećam, ja kao klinka, ja ono Hooper kupovala religiozno, razumeš, to se čitalo.
3: Da li se ti sećaš, ne znam da li je to bilo samo u Beogradu ili bilo u Pančevu, Školski svet.
2: Školski svet, nije mi poznato to.
3: To su bile novine koje su, da, kupovali su se u školi i to je kao tipa Hooper i Bravo, ali dosta onako
2: prikladnije za taj neki školski uzrast.
3: Da, kad ne kažem cenzurisanije.
2: Kapiram.
3: I to, pa posteri. Aj pričat ćemo o tome.
2: Aj pričat ćemo, aj vi se prisjetite, šta ste to volili da listate kao tinejdžeri, gde ste, odakle ste nabavljali postere, svi smo volili postere.
3: Da li ste danas pretplaćeni na nešto i na šta?
2: Da, volili bismo da znamo, možda nam dati neku inspiraciju od šta bismo i mi mogli malo da listamo i čitamo. U svakom slučaju, prelazimo sada na muziku, a otvorili smo nostalgičnu temu, pa se javljajte.

0: evo nas nazad, nastavljamo dalje sa poklončićima i imamo karte za jedan sjajan koncert koji će se desiti u Bite Fart kafeu u sklopu Musicology Sessionsa. U pitanje Sela Su, već je bila kod nas nekoliko puta, ovi koncerti su uvek puni i uvek je strava energija, tako da ukoliko ste ljubitelji, a niste do sad mogli da dođete do karata jer uglavnom se jako brzo rasprodaju, evo prilike da slušate Selu Su uživo u Beogradu.
1: 14. maja u Bite Fart kafeu, a kako ćete do karata? Pa vrlo jednostavno, zapratite nas na @playradio.rs i pošaljite nam poruku, napišite Bite Fart kafe. Ako budete brzi i niste dobili ništa od nas tokom prethodnih mesec dana, vi ste ta osoba koja ide na koncert Selu Su 14. maja u Bite Fart kafeu. Javite se prijateljima, idemo dalje malo na muziku.

0: muškarci, gde su moji ljubitelji aviona, gde su ljubitelji Top Gana, ne znam, kapiram da si žene generalno primaju na Top Gun 1, mislim da tad još uvek nismo znali koliko je visok Tom Cruise, pa je to menjalo stvarno situaciju.
1: Da, Miami, kad sam da znam i da ne znam.
0: Ne, šalim na stranu, kultni film Top Gun je ove godine slavi 40. rođendan, ne pričamo o ovom Maveriku koji je bio pre par godina, nego baš originalu, i dosetili su se, što mi je strava, što se dešava već aktivno u poslednje vreme, da rade remaster verzije nekih filmova koje smo voleli, i da ih pripreme za IMAX projekciju, što je onako najbolja rezolucija u kojoj možeš gledati i najbolji doživljaj, najbolji zvuk, a upravo to su radili sa Top Gunom, tim prvim, odnosno originalnim delom, i sada možete pogledati u IMAXu prvi deo filma Top Gun, od taj 40-godišnji remasterovani snimak, pa ukoliko ste raspoloženi, mi vam obezbeđujemo karte ovom prilikom da pogledate Top Gun u IMAXu.
1: I to sutra u Beogradu u 20:45. Ako želite karte, znate šta treba da uradite. Zapratite nas na Adplay Radio RS i pošaljite poruku Top Gun. Budite brzi, gledajte da ništa niste osvojili od nas tokom prethodnih mesec dana i karte su vaše. Javite se slobodno.

0: papi.
1: Jedna red za tebe.
0: Kažete.
1: Playboy. Playboy, vrate, je, znaš šta je strava? Playboy nije postojao kod nas 90-ih. Da. Svi Playboy, svi časopisi koji su dolazili su od preko. I Playboy je nekako, kad smo im bili klinci, bio, ok, erotika je poenta, jel,
0: naravno, da,
1: nama bila kad smo bili klinci, neko onda bi delao kao Sveti Gral. I onda kao neko nečiji teča ili buraze
0: doneo
1: ima kao,
0: iz Nemačke.
1: Da, ili ima kolekciju Playboya.
0: Kakav car.
1: I onda razočarenje, da, kada zapravo prvi put uzmeš u ruke Playboy i shvatiš ok, ima kao neke erotike,
0: da,
1: ali kao onda kao Forbesove liste, kono, berza,
0: neka kola.
1: Šifo,
0: šta je ovo, sport? Je bilo sporta u Playboyu?
1: Ne, da ja znam, mislim, Ameri je sport, znaš kao,
0: da, da,
1: ali više je to kao nešto ozbiljno, berza, Forbesove liste, ekonomska kriza.
0: I kao bam, neka
1: kao
0: cica.
1: Duplerica, neka, da, kao, to je to, kao, kapiraš, tek sad skapiraš da uopšte to nema veze, to je časopis kao za muško interesovanja, pa da, naravno da je erotika.
0: Jasno.
1: Ali kao, kad se pojavio Playboy kod nas, znaš, nikad mi nije bio Playboy i Maxim i tako neki slični časopisi.
0: A to su sve bili slični časopisi, jel?
1: Pa Playboy i Maxim manje više ono, bila jedna tista stvar.
0: Da.
1: Nekako, znaš, kao niti je, onda se kapirao da ako tražiš erotiku, postoje druge mediji
0: i
1: štampani nešto.
0: Da, i dešavalo se svašta nešto novo.
1: Da, tako da kao, nije ti nešto posebno, a kao da ostatak časopisa
0: je potpuno ozbiljan i deluje ti kao nešto što te stvarno
1: zanima. Ko šta mene zanima sad ono, tendencije berze, mislim.
0: Znam, ja sam recimo i dalje imam tu naviku koja mi je ostala još iz detinjstva, a to je kad idem na put, a put je ono fazon, idem na 2 sata od mesta svog, ja kupim, pa ne, baš ne to, ali kao kad idem negde malo dalje put, ja kupim Politikin zabavnik.
1: A dobro,
0: Politikin zabavnik,
1: da.
0: Uvek, razumeš, ko, uopšte ne razmišljam o tome, na trafici si to, kupuješ vodu, šta ti treba, još nešto, i kao jedan Politikin zabavnik, čisto da ga imam.
1: Da, ja
0: kao,
1: okay, nisam vidio Politikin zabavnik sigurno 20 godina, tako da ne znam je li dalje.
0: I dalje, naravno, da.
1: Ali ja sam toliko voleo i Politike zabavnik i Mikijev zabavnik, kad smo bili klinci, bila je još jedna stvar, ja mislim da se zove Politikin magazin.
0: Okay.
1: Ja mislim da je izlazilo recimo jedan dan nedeljno, primjer radi subotom, da je izlazio Luz Politiku ili nedeljom, i znam da je mene Keva stalno, ja sam bio taj mali koji ide u prodavnicu,
0: i onda
1: me obavezno da kupim novine, u stvari novine niko ne čita, nego se čita da magazin, taj magazin je bio ono što se moderno zove digest, odnosno da kažemo sabrano sve nešto što te prosečno onako lagano zanima, ali nije vezano za politiku.
0: Easy reading.
1: Baš easy reading, bilo ono, znaš, neko kultura, malo putopisi, neke lepe slike, životinje, moda.
0: Da.
1: I ono što sam ja najviše voleo, na zadnjoj strani, odnosno predzadnjoj strani, je bio Hogar strašni.
0: Jao, Hogar, pa kao i Politikinom zabavnik.
1: Pa da,
0: to je
1: i
0: to,
1: onda kao imaš to, imaš jedno, mislim da imaš i neke čak ono smosirke i tako, aha, nešto, aha, ali kao to mi je bilo strava.
0: Preslatko.
1: Ali znam da su uvek bile neke interesantne teme, sve je bilo light.
0: Da,
1: ali
0: i lagano
1: nekako,
0: za čitanje.
1: Da, ali baš onako što ti je potrebno nedeljom ujutru. Mislim.
0: Prelepo, baš mi se sviđa to, ali evo možemo da postavimo i novo pitanje sada. Pitali smo već svakako šta ste to čitali i šta je to vama baš super nostalgično kad su u pitanju printovi, ali šta kupujete sad? Evo, ja priznajem, kupujem Politikin zabavnik povremeno i to je to.
1: Strava.
0: Ti jel kupuješ nešto?
1: Stripove.
0: Sada
1: ne.
0: Stripove, eto, viš, kupuješ ti nešto.
1: Ali ja kupujem stripove, ja sad odaknađujem detinjstvo. I ja kupujem stripove koje u detinjstvu nisam mogao da imam, ali pričat ću ti u narednom uključenju.
0: Ajde,
1: šta je
0: mi, a i vi nam pišite šta to kupujete od štampanih izdanja.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
8: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
9: namaste.
8: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
10: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Max, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Dobro jutro, ovo ispred nas je Česvan, s kojom počne svaki sunčan dan.
2: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je Džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
3: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
5: ITHS predstavlja novi smer. Ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine. Kroz praksu i realne projekte.
6: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
5: Prijavite se odmah. iths.edu.rs.
7: Biota intima krema, namenjena nezi i zaštiti intimne regije, kao i jačanju prirodne barijere, pruža adekvatnu hidrataciju i regeneraciju. Moja intimna podrška, Biota intima krema. Ipak je to Hemofarm.
8: Playlista subotom od 12.
9: Mesto broj 1.
10: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
8: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
11: Glasajte što pre.

0: celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: Stripovi, jel?
3: Stripovi, braćo, stripovi, a ne praporci. Zvone i praporci. Da, znaš, kao, ja sam kao klinac, mislim i dalje sam, ja sam ozbiljno dete pop kulture. Mm-hmm. I crtača generalno, svega onoga da. Što je bilo aktuelno. E sad, stripovi koji su kod nas bili dostupni 90-ih, mm-hmm. nisu stripovi koji su mene, znaš, kao, ja nisam čitao ovog Alana Forda, Martija Misteriju, znaš, to nije za moju generaciju.
2: Nije te to uzalo, da.
3: A recimo, čitao bi Dilana Doga, da sam tad znao za Dilana Doga, mm-hmm. mislim da su ga tad radili Hrvati, a nismo radili mi, mm-hmm. dok nije Veseli četvrtak uzeo, tako da kao, nije bilo to što mene zanimalo, mene je zanimao Marvel, aha. jer sam kao jako veliki fan bio Spider-mana i tako dalje, ili DC.
2: Michael Jackson, čoveč.
3: Pa da, bre, Michael Jackson je isti.
2: Braća rođena.
3: Da, imamo te pokrate. I braća Đugani yes. i nas dvojica. Yes. Ove, kad džuskamo. U svakom yes. slučaju, nije bilo Marvelovi stripova kod nas. I sad, poslednjih, recimo, 15 godina, malo, pa urade neku ediciju, da je, recimo, meni omiljena edicija, a neko koliko ima, pošto više nema da se kupi u radnjama. Ukoliko ima Marvel Essentials, javite mi se da otkupim od vas. Imam, ja mislim, jedno 4-5 komada. Imam Hulka, imam Spider-mana, imam ne znam šta još. Mm-hmm. A, u svakom slučaju, to je Strava, su izbacili tu seriju gde ide od prvog stripa.
2: A Strava, čoveče.
3: I onda kao od prvog do, ne znam, ono 100 tog, recimo, i, ovaj, i sad nema više Essentials, ali ima, recimo, neki odabrani.
2: Dobro.
3: I onda što ja dođem na trafiku da kupim, jel, ovo već zavisnost da ispuštujem, i kao vidim Iron Man neki strip, i onda ukoričeni, i onda kao to kupimo.
2: A šta je sa modnim časopisima? Recimo, to me sad trenutno jako kupujem. Intrigira. To ne kupuješ, pa vidim. Da kupuješ, bilo bi možda drugačije. Ali,
3: da li to ima smisla?
2: Ja sam negde ono kao čula da modni časopisi, u stvari, to je javna tajna, žive od reklame, naravno, i pa veliki brendovi, naravno, zakupljuju prostor u tim časopisima. Ja sam sigurna da ima ljudi koji dalje vole da prelistaju modni časopis, jer drugačije vibe kad je to tako isprintano.
3: Ali viš, baš mi deluje da je moda nešto što se vrlo uspešno preselilo na društvene mreže zbog
2: sigurno
3: video
2: da.
3: Formata.
2: Ali ja verujem da su ti editorijali koji ulaze u časopise nekako lepo, kad to, bar je meni, možda, zato što sam i ja kao i ti na tom raskršću između analognog i digitalnog.
3: A recimo, evo, ja ću pre čitati intervju u štampanom izdanju nego online.
2: Ja isto.
3: Nema šanse da čitam
2: online. Moguće
3: da
2: je to navika koja je ostala iz prethodnog tog perioda, kad smo bili klinci, jer smo tako čitali intervjue i gledali te slike.
3: I kolumne. Isto. Pre ću pročitati u printu nego online.
2: Ma svašta ima u novinama. Ja sam primetila one slike nekih obnaženih gospodja, ali to su već tabloidi.
3: Da, ali to su novine i tabloidi. Mi ovde pričamo više o časopisima i nečemu tog tipa. Ali šta si kupovala? Hooper? Bravo?
2: E, Bravo me nije toliko vozio. Više sam voljela Hooper. Nekako kad se Bravo pojavio, Bravo mi bio malo ekstremniji od Hoopera. Yes. Hooper je bio nekako, nije bio naivan, ali bio nežniji. Ne znam kako da objasnim. Pritom sećam se, u Hooperu sam obožavala, bila je ta neka stranica gde ti kao imaš ispisane tekstove pesama koje su trebali.
3: Da.
2: Pritom ja slabo znam engleski, klinka sa ženom 10-12 godina i kao kad izađe tekst pesme, ono Robbie Williams Supreme. Ja kao, šta je ovo, čoče? Šta znači
3: razume.
2: Supreme?
3: Ja sam Bravo volio zbog postera i mega postera. I naravno zbog sekcije Dragi Bravo. Kako se sad zove ove žurke, Dragi Bravo je zapravo bila sekcija gde su tinejdžeri pisali pisma Bravu i pitali Bravo ono što ne smiju pitati roditelje.
2: Da li sam trudna ako sam se poljubila s dečkom?
3: Tako, ili ako sam sela na klupu. Da,
2: tako.
3: Ta pitanja su zlato, ali odgovori još bolji. Ne smem da ispričam svoj omiljen, ispričam tebi van programa. To je toliko bilo dobro, da se toliko smeo. Ali, bilo kako bilo, jedna era, da li se završila ili nije, javite na 066-880-2020 putem Vibera, mi idemo na vesti i onda otvaramo nove teme.
2: Ostalo još 9 minuta do 5 sati.
1: Tačno vreme, donosi ti.
0: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je danas da je ministar spoljnih poslova Marko Đurić poslao izuzetno dobru poruku kada je rekao da dijalog Beograda i Prištine nije i neće biti o međusobnom priznanju, već o uspostavljanju zajednice srpskih opština, i dodao da bi svi državnici u Srbiji trebalo to da ponavljaju i ističu. U ponoć ističe rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će izborne liste učestvovati na vanrednim izborima 7. juna. Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je da izraelski ekspanzionizam ostaje primarno bezbednosno pitanje u regionu.
1: Sport.
4: Fudbalska reprezentacija Curaçao ostala je bez selektora samo mesec dana pred početak svetskog prvenstva, pošto je holandski stručnjak Fred Rutten podneo ostavku.
1: Vreme.
4: U sredu u većini mesta u Srbiji pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, severozapadni vetar biće u značajnom slabljenju, osim na istoku Srbije, gde će i dalje biti jak sa udarima olujne jačine. Maksimalna dnevna temperatura od 15 do 17 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
0: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Savetuje se svim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
0: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Despacito. This is like we're making love. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs.

0: Play popodne sa Johač i Papijem.
1: Ne, mislim da je bilo logično. Play popodne s Papijem i Johač, čuješ kako da...
2: Ne, ide, nema flow plus, ja sam starija.
1: Vidi, ne zanima mi, ja sam više.
2: Ne, ne može, ja sam djevojčica.
1: Znači, šta znači Johač? Oh, ljudi misli da je bela tehnika.
2: Pa to je nadima, znači, bela tehnika, šta je Papi, molim te. Pa zvuči, pa ne da ne kaže kako ne zvuči sada. Kako treba,
1: čekaj, ajde da se pomirimo. Meseci, dobro,
2: stani, da se pomirimo. Ajde da kažemo play popodne.
0: Play popodne. Vaša nova pomoć na putu.
1: Mi smo play popodne.
2: Mi smo play popodne.
1: E, može, da, okej, okay, okej. Okay.
2: Večno pitanje šta žene žele. Ajde,
3: večno
2: sad,
3: pitanje,
2: kolega,
3: bukvalno šta žene žele.
2: Da li, prvo ovako, moramo krenemo da poređemo situaciju. Da li ste vi ekspert za žene, recite mi, da ili ne?
3: Naravno, ja sam ti doktor za te ljubavne
2: doktor
3: probleme.
2: Doktor za žene, doktor za ljubavne probleme. E sad, da ja tebe pitam šta žene žele.
3: Šta žene žele?
2: Aha.
3: Žene žele, žele sigurnost.
2: Dobro.
3: Kakva god ona bila, u kom god smeru da je traže, one žele da je neko s druge strane predstavlja nekakvu sigurnost.
2: Mm-hmm. Dakle, emotivna sigurnost, finansijska sigurnost, teritorijalna sigurnost, koja sigurnost?
3: Bilo koje od tih, koje god da tražiš.
2: Aha.
3: Ali ono što definitivno se ističe, jer sad pričali smo ti, ja vam programe, meni je sad ovo malo usta moja hvalitele, ja stvarno, znaš, kao imao sam, nikad nisam imao problema. Budući da, ja nikad nisam bio nekakav zgodan frajer i tako dalje, ali stvarno nikada nisam imao problema sa ženskim polom.
2: Kapiram.
3: Ključna stvar, mislim da je tu, a to mi je skoro priznato,
2: da
3: je ključna stvar u svemu tome moje samopouzdanje.
2: Što znači da ova tema neće baš biti šta žene žele, nego će više biti kao muškarci, kako da se postavite kako bi vas žene želele, jel?
3: Možda.
2: Možemo i tako
3: možda,
2: da idemo.
3: Mislim, sad sprnju na stranu, daleko od toga da sam ekspert za bilo šta, ali mislim da je to ključna zabluda da žene žele samo ovo ili samo ono.
2: Naravno.
3: Ona kao, znaš, kao potreba da preko puta s tebe imaš nekoga ko je na bilo koji način siguran.
2: Nema univerzalnog odgovora na takva pitanja jer ne postoje dve iste osobe na ovom svetu. Svi mi znamo kako funkcioniše neurohemija. To nam je jasno i to nam je objašnjeno i toliko nas bombarduju na društvenim mrežama tim ekspertskim nekim podacima da smo sad svi postali eksperti.
3: Da.
2: Ali opet s druge strane, ja mislim da je jako važno, ti si rekao žene žele sigurnost. Da. Ja bih recimo na to dodala, pošto sam žena, žene žele da porazgovaraju sa nekim. To je ključ, jer ti iz razgovora možeš da oceniš da li je to osoba koja će, ispred koje možeš da budeš ranjiv, pa samim tim i siguran. Mm. Tako da možemo malo produbimo temu,
3: možemo,
2: svakako.
3: Da.
2: I isto tako, molim vas, samo nemojte da pratite one neke glupave profile na društvenim mrežama gde vas neki tamo likovi savjetuju kako se ponašate. Znači, to je toliko ružno i bez veze. Nemojte to da radite.
3: Znaš šta je problem u tome? Ako ti, sad pričali, upravo pominjamo samopouzdanje.
2: Mm-hmm.
3: Ako ti imaš samopouzdanje u takvim stvarima,
2: to
3: će privući,
2: tako je.
3: Ali dugoročne posledice su dugoročne.
2: Pa
3: mislim,
2: tako je. Ja mislim da je jako važno da svi budemo svesni da imamo dobar tajming, kao i za humor. Znaš, kao u humoru je jako važno da tajming bude dobar.
3: Tajming najbitniji.
2: E pa isto tako i u međuljudskim odnosima. Tajming je jako dobar. Ne možeš sad ti da se pojaviš ispred nekog i ispričaš mu celu životnu priču u roku od 5 minuta, razumeš? To je besmisleno.
3: Ja sam pravio tu grešku.
2: Pa dobro, bio mlad.
3: Mladi nezreo.
2: Da. Ali kao doći će trenutak kad ćeš moći stvarno nekom da se poveriš i ispričaš mu svašta nešto, možda ne baš na prvom sastanku. U svakom slučaju, tema je toliko široka i velika, pitanje važi i za vas, i za dečake i za devojčice. Šta žene žele, pišite, može duhovit odgovor i netačan, mi prihvatamo sve. Danas smo jako velikodušni. Idemo na muziku, malo.

0: definitivno jedna od meni omiljenih pesama koju puštam ovde, Ed Sheeran sa Shape of You.
1: A u nastavku programa sledi Lady Gaga sa The Dead Dance, a informacije su sledeće ovakve. Surdulica 106,2 MHz, Zlatibor 88,7, Beograd 92,5 i Rudnik 102,3. Surdulicu sam dva puta rekla i u prošlom uključenju i u ovom. To posebna sve, pažnja ka Surdulici
0: to
1: danas.
0: To su sve frekvencije na kojima nas možete slušati na vašem radioaparatu, a sad idemo dalje na muziku. Like

0: sve vreme tinje u mozgu, ovo što smo pričali malo pre, samopouzdanje, o čemu pričam, to ne znači biti ohol ili biti gord. To ne znači biti prepotentan. To znači da si ti sam sa sobom
1: u redu.
0: Strava.
1: Tako je, pa ja se bojim da u moderno doba, mada ne možda lupam kažem moderno doba, arogancija se meša sa samopouzdanjem.
0: Da, ali uopšte nije ista stvar. Kategorija. Ne, znaš kao, nego samo da ti budeš okej sa tim što ti jesi.
1: Mislim da je, to sam ti, čak sam mislim možda i u emisiji, rekla, pročitala sam negde, kaže ako kreneš po iskustvo, ti ćeš svakako biti na konju, jer ćeš dobiti iskustvo iz bilo kakve situacije. Ako si već u startu, kao hoću dobro iskustvo i ne dobiješ, onda si jako razočaran.
0: Ali svako iskustvo je bitno iskustvo. Tako mislim.
1: Samopouzdanje zapravo možda može da se crpi i iz tog kanala, jer kao ako ja stvarno ulazim u nekakav odnos kako bi dobila nekakvo iskustvo, ja ću biti okej sa sobom i okej u komunikaciji sa tom osobom. Nekako meni to tako deluje.
0: Evo sad, potpuno digresija, ali razumit ćeš zašto odlazim u to. Po mom mišljenju, recimo, Božo Vreću je definicija samopouzdanja. Znači, čovek koji je u nekom transrodnom...
1: Čovjek je autentičan.
0: Vrlo je autentičan, da. U vrlo konzervativnoj sredini. Ali ti njega kad vidiš, kad pričaš sa njim,
1: da.
0: On je to. Ti nemaš nikakvu...
1: Ali čak i nije prva asocijacija, meni je uvek prva asocijacija kako taj čovjek priča i kako taj čovjek peva, razumeš? Uopšte ne radit ćemo ovim spoljašnjim efektima.
0: Naravno, zato što, ali zato što je to toliko kad je neko u harmoniji sam sa sobom. Pa. To ništa ne dovodiš
1: lepo
0: u pitanje.
1: Ili, i prijatno ti je kad ti pored takve osobe, znaš.
0: I naravno da je prijatno. I mislim da to generalno svi tražimo. Možda su čak muškarci na prvu loptu površniji kada gledaju što traže od žene.
1: Da.
0: Ali će na kraju doći do toga da takođe traže s druge strane sigurnost. Nijedan muškarac neće biti u fazonu, u strava je riba, ali ja ništa njoj ne verujem i da to opstane dugo.
1: Neće, to će možda trajati kao neka mala razonoda i tu će se sve verovatno i završiti. Tako da, šta su hteli čika papi i teta Joka da vam kažu u ovom uključenju, radite na sebi, deco, i gledajte da vam bude lepo, ali da to što je vama lepo ne ugrožava druge ljude oko vas.
0: Dao bih još jedan savjet samo, samopouzdanje je možda najteža stvar koju možeš, jer zahteva 1001 prethodni analizu i rad, ali ako kreneš sa lažnim samopouzdanjem, kreneš sa lažnim samopouzdanjem, da ubeđuješ sebe u neke stvari koje ti drugi govori da su za tebe tačne, možda dođe do pravog.
1: A to znači, je malo Kim Kardashian, fake it ili make it.
0: Pa, ali zapravo pomaže ljudima koji imaju drugačije probleme da prihvate sebe i sa dobrim stranama.
1: Ja opet moram tu da kažem da se ja ne slažem. Ja bih rekla možda malo više mora se kopa, da ti shvatiš zašto je to što ti drugi ljudi govore da je super i da si to ti, zašto to tebi još uvek nije jasno u glavi.
0: Jasno, ako se ne baviš time intenzivno i sa nekim stručnim, pitanje je da li ćeš ikada. Bolje prihvati ako veruješ ljudima i prosto prihvati nego da uopšte ne prihvatiš.
1: Razumem kolega šta hoćete da kažete. Vi ste nama sada puškicu dali svima ovde. Ja sam u fazonu sedi i uči, zagrej stolicu, znači sve reši. Dobro, svako ima svoj pristup i svako zna šta za njega najbolje radi. Nisu svi mazohisti kao i ja, mislim to je skroz u redu. Tako da teramo dalje i trudimo se, ponovit ću, samo da nam bude lepo, ali da ne ugrožavamo druge ljude dok je nama lepo.
0: Brate, to ti je ono biblijski, ono ne radi drugima što ne bi volio da rade tebi.
1: Tako je, najmudrija izjava ikada. Ostavljamo vas sada malo sa reklamama i muzikom, pa se vraćamo u studio da se rastanemo.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
7: International School is celebrating School Day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
8: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villager izuj se.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: štedljivo.
1: Dvonedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
2: uradi-sam.rs.
3: Samo u prodavnicama Svetofor.
4: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
3: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
5: Količina robe je ograničena.
3: www.svetofor.rs.
6: 3, 2, 1.
7: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
8: If you're all in, we're all in.
7: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona. Samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
9: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice. 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
10: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
11: Leoni i Callum Scott. Stay. Playlista. Subotom od 12.
10: Glasajte što pre.

0: najbolja muzika. Sada.
1: Što sam umorna, što mi drago što ćemo sada da zaokružimo ovu našu emisiju današnju. Prijatelji, verujemo da ste u kolima i da je haos i gužva i ovo vreme čudno danas, ali dobra vest je da smo utorak preživeli.
2: Tako je.
1: Kao, ajde još sreda, sutra, to znam da nam je teško.
2: To je muka života.
1: Izdržat ćemo, bre, to mi smo jaki snažni, ali eto, utorak je gotov i nadamo se da ćete uskoro stići tamo gde ste pošli.
2: Naravno, da, gužve su svuda kao i uvek, pogotovo kad je promenljivo vreme, onda i oni koji retko voze sednu u kolama za svaki slučaj, tako da gužve su svuda, ali ajde idemo na mantru, možda nekome pomogne. Možda. Dragi naši lepi ljudi, ostanite vam lepi, zdravi, nasmejani, veseli, zaljubljeni, ujedinjeni, hrabri, srećni, naravno ko je koliko i kako i sve ostalo u mogućnosti, ko je kako i koliko u mogućnosti, to sam treba da kažem.
1: Malo
2: sam zapravo, nosite kišobran i pogrešnu jaknu kao i svaki dan
1: ovih dana. Biće malo čudna ova nedelja što se vremenske prognoze tiče, ali ja mislim od sledeće nedelje da će se ustali ono neko fino pravo prolećno, skoro pa letnje vreme, tako da dobre vesti slede. Mi se rastajemo od vas i kao i uvek na samom kraju emisije volimo da vam pokažemo koliko smo talentovani, fantastični, nadrealni, sve avangardni, tako da kolega može li?
2: Može.
1: 3, 2, 1,
3: tačno vreme, donositi.
4: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
3: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
5: Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev svečano je otvorio konzulat Republike Srbije u Brnu u Češkoj, na čijem čelu se nalazi počasni konzul Miodrag Škrbić. Međugodišnja inflacija je u Srbiji povećena sa 2,8% u martu na 3,3% u aprilu, objavio je Republički zavod za statistiku. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija priprema nove propise usmerene na poslovne modele društvenih mreža kako bi zaštitila decu i mlade od štetnih sadržaja i zavisničkih mehanizama.
3: Sport.
5: Košarkaši Oklahoma City Thundera plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige pošto su i u četvrtom meču polufinalne serije savladali Los Angeles Lakers sa rezultatom 115-110.
3: Vreme.
5: Sutra u Srbiji u većini mesta pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Severozapadni vetar biće u značajnom slabljenju. Maksimalna dnevna temperatura do 18 stepeni.
3: Vremensku prognozu donosi ti
4: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
3: Stanje na putevima.
5: Autoput E763, petlja Ub, petlja Lajkovac, smer ka Beogradu, radovi su na zameni oštećene dilatacije do 14.5. ove godine. Za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka.
3: Stanje na putevima donosi vam
4: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Dobar dan, ako se ovo danas i juče može nazvati danom. Znam, sada gledat ćete mi popreko, ali meni se ovo sviđa kada je proleće ovako nepredvidivo. Uopšte se ne treba truditi da sad nešto oblačimo za kišno vreme. Predlažem da nosite neke japanke ili papuče u torbi i onda kad krene ovaj pljusak, toplo je, vi samo japanke, papuče, zavrnete nogavice i super. Moje ime je Milica, sa vama sam ovog utorka 12. maja do pola 10. Krećemo malo s francuskim, romantika, kiša, mahmelin. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

Kings of Leon, vreme je da iznenadim Novosađane. Sutra u Cinestar bioskopu možete uživati u Cinestar premijeri filma Siva zona, novi film Gaja Ričija, premijerno sutra uz poklone za najsrećnije, akcija je u pitanju. A ako ste iz Novog Sada i želite sutra u bioskop, javite se meni na Instagram profil Play Radija. Na Instagramu smo Play Radio RS. Napišite mi u DM-u Novi Sad ili Siva zona. Znaću šta želite. Požurite dok slušamo LP.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

Bila je to Sabrina Carpenter, slušali smo Espresso, ova stvar me podsjeti, odnosno podsjećaće me na moj udeo u Julius Meinl takmičenju za najboljeg baristu u Srbiji. Bila sam deo ovog takmičenja sve od marta meseca pa do juče, bilo je sjajno i uspeli su da nađu najboljeg baristu koji će Srbiju i Julius i sebe predstavljati na velikom finalu u Beču i zaista sam dosta toga naučila o kafi, moram priznati. Iznenadila sam se kako je ta kafe kultura zanimljiva i kompleksna. A ljudi, sad nam stiže Kaleo, slušat ćemo Way Down We Go i moram da vam kažem da Kaleo prvi put stiže u Srbiju 12. juna, nastupaće u Luci Beograd. Bilo da slušate Play Radio ili nas pratite na mrežama, imat ćete šansu da osvojite karte za jedan od najboljih blues rock bendova današnjice. Za one koji nas slušaju svakog radnog dana od 18. maja do 22. maja, papi Jovana će vam pustiti jednu Kaleo pesmu kojim se tada prvi javi, osvojit će dve karte. Baš jednostavno, sada slušamo Way Down We Go.

0: Dragi plejovci, prolazi nam ovaj 12. maj, a za dva dana, tačnije u četvrtak, nije ni puna dva dana, u Bite Fart kafeu očekujte neočekivano. Svela su belgijska pevačica i kant, autorka koja je osvojila svetsku scenu, zaista prepoznatljivim glasom. Još jednom stiže na Musicology, ovog puta u potpuno drugačijem izdanju sa novim projektom. Ja imam dve ulaznice za ovaj koncert. Potrebno je da se prvi javite na Instagram Play Radija, tamo smo Play Radio RS. Napišite Bite Fart Cafe, Sela Su, što god želite, samo budite prvi da biste dobili dve ulaznice za 14. maj.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120, 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: Tražite sigurnu budućnost za svoje dete?
6: ITHS predstavlja novi smer, ekonomski tehničar, ekonomija, računovodstvo, bankarstvo, osiguranje, marketing i digitalne veštine, kroz praksu i realne projekte.
7: ITHS, pametan izbor za vašu decu.
6: Prijavite se odmah, iths.edu.rs. Znate li?

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
3: 3, 2, 1.
4: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
5: If you're all in, we're all in.
4: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznica u prodaji.
6: Prazna baterija? Nema panike. Dopuni.se. Iznajmi powerbank i puni telefon u pokretu, u kafiću, teretani, tržnom centru, na faksu. Svuda gde si ti. Preuzmi aplikaciju i saznaj gde te čeka tvoja sledeća baterija. Dopuni.se.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop!
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
10: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
11: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Playlista. Subotom od 12.
12: Glasajte što pre.

0: Play Radio.
1: Najbolja muzika. Sada.
2: 10 minuta ostalo je do 19 sati.
0: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
0: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev svečano je otvorio konzulat Republike Srbije u Brnu u Češkoj, na čijem čelu se nalazi počasni konzul Miodrag Škrbić. Međugodišnja inflacija je u Srbiji povećena sa 2,8% u martu na 3,3% u aprilu, objavio je Republički zavod za statistiku. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija priprema nove propise usmerene na poslovne modele društvenih mreža kako bi zaštitila decu i mlade od štetnih sadržaja i zavisničkih mehanizama.
0: Sport.
4: Fudbaleri Bolonje pobedili su na gostovanju ekipu Napolija rezultatom 3-2 u poslednjoj utakmici 36. kola italijanske serije A.
0: Vreme.
4: U sredu u Srbiji u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, najniža temperatura od 4 do 10, a najviše od 15 do 18 stepeni.
0: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
0: Stanje na putevima.
4: Savetuje se s njim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
0: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

12. maj prolazi. Nadam se da ste završili sa poslom. Bio je težak ovaj utorak. Svi smo nešto pospani. Pa je red da vam pustim dobru dozu muzike. Stiže Lady Gaga sa Perfect Illusion. Ali prvo, na početku ovog kruga 45 minuta muzike bez reklama. End of the world.

na The Deep i najbolja muzika sada na Play Radio. Ako volite film Top Gun, pažljivo slušajte. Za jedno pola sata imam neke novosti i iznenađenja za vas. Nama Ray stiže za 4 minuta, ali pre nje Adele.

emisije, kažem, Move Your Body, i zaista možda je samo i to i važno da se krećemo i da nestajemo, dragi moji plejovci. Za 2 minuta Tovlo, slušamo Talking Body, sada Talk. Sve negde body, talk, yo. Ste shvatili? Da, slušali smo Move Your Body, slušat ćemo Talking Body, a sad slušamo Talk. Ovo je ludilo. I need your arms around me, I need to feel your touch. Hey.

Dragi ljudi, bio je to Justin Bieber. Pre nego što vam predstavim novitet na našoj playlisti, red je da se svi vi koji volite Top Gun uključite. Od sutra i Top Gun, ali i Top Gun Maverick ponovo u bioskopima. A ja vas vodim na remasterovanu verziju Top Guna, baš sutra u Beogradu. Treba da se javite prvi na naš Instagram profil Play Radio RS. Napišite samo Top Gun i znaću da želite dve ulaznice za sutra. Sada Lady Gaga i Doechii, nova stvar koja se zove Runway.

0: Tramway. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
2: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
3: Ovi film Gaja Ričija, Siva zona, stiže premijerno 13. maja u Sinestar i Koncept Cinema. Nemoguća pljačka prerasta u opasan sukob strategije i prevare. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza Gonzalez i Rosamund Pike. Uz Cine Premier gledaj napetu akciju među prvima. Očekuju te i pokloni za najsrećnije. Ulaznice su u prodaji. Sinestar, bioskopi sa 5 zvezdica.
4: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
5: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
6: namaste.
5: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
7: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Veleslalom u Brazil Betu je počeo. Bonus dobrodošlice, 15 dana besplatne igre. Prođi brzo i pokupi 3000 kojina za tiket ili slotove koje najviše voliš. Izbor je na tebi. Više informacija na brazilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Znate li

0: nedeljni akcijski katalog Uradi sam. Sve za kuću, sve za stan.
1: uradi.sam.rs.
2: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
0: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
2: Glasajte što pre.

0: na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.
2: 9 minuta ostalo je do 20 časova.
1: Tačno vreme donositi.
3: ITHS i ITS, srednja i visoka škola za IT.
1: Tri stvari koje morate da znate. Vesti.
4: Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev svečano je otvorio konzulat Republike Srbije u Brnu u Češkoj, na čijem čelu se nalazi počasni konzul Miodrag Škrbić. Međugodišnja inflacija je u Srbiji povećena sa 2,8% u martu na 3,3% u aprilu, objavio je Republički zavod za statistiku. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija priprema nove propise usmerene na poslovne modele društvenih mreža kako bi zaštitila decu i mlade od štetnih sadržaja i zavisničkih mehanizama.
1: Sport.
4: Futbaleri Bolonje pobjedili su na gostovanju ekipu Napolije rezultatom 3-2 u poslednjoj utakmici 36. kola italijanske serije A.
1: Vreme.
4: U sredu u Srbiji u većini mesta pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, najniža temperatura od 4 do 10, a najviše od 15 do 18 stepeni.
1: Vremensku prognozu donosi ti
3: Villager. Proleće je lepše uz Villager.
1: Stanje na putevima.
4: Savetuje se s njim učesnicima u saobraćaju da zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
1: Stanje na putevima donosi vam
3: Ginekološka klinika Papić. Poverenje i tradicija. Ginekološka klinika Papić. Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

Milina, tu negde oko osmice uživamo samo u muzici, već vam je jasno da volim da vas podsjetim i na naše digitalne stanice Play Rock, Play Soft, Play Party, Play Urban, Play Balkan. Birajte šta vam je volja ovog utorka. Ako ostajete uz Play Play, naredni 45 minuta nema reklama, bit će tu Teddy Swims, David Guetta, Beck Hill i

Bila to Rihana, pazite sad kako se poređilo, dve onako simpatične žene nam nešto kažu, nemojte. Rihana kaže, ne zaustavljajte muziku, a Dua Lipa kaže, ne počinji sada. Slušamo je i uživamo, a vi ako ste u Zaječaru, Play Radio slušate na 104,8 MHz.

Slušali smo Higher ovog 12. maja, nastavljamo da uživamo u najboljoj muzici. Sada podsjećam vas, noćne ptice, koje ostajete budni posle ponoći da slušate Play Radio i čujete tu našu famoznu domaću playlistu koju puštamo posle ponoći. U narednih 10 minuta na Play Radio slušamo Never Been in Love, More Than You Know,

0: ritmero.
1: Mamut završio, baš nam vreme brzo prolazi ovog utorka. Ili se meni to čini, ali svakako ostalo nam još sad vremena druženja, pa ću da vas vratim na početak današnjeg dana da čujemo Delić Play jutra. Uživajte.
2: Sreća nije puka slučajnost, već je rezultat 4 ključna načela, maksimalno korišćenje prilika.
3: Ajde, slušaj.
2: Slušanje intuicije, očekivanje uspeha i transformacija nesreće u sreću. Jesi zapisao? I jesi li srećan?
3: Pša, kako sad ovo bodujem?
2: Pa jel koristiš prilike?
3: Da li koristim prilike? Slabo. Tu ajde minus jedan.
2: Da li slušaš svoju intuiciju?
3: S vremena na vreme.
2: Dobro, stavi dva.
3: Dva? Nulu ću staviti.
2: Pa ako s vremena na vreme ne možeš nulu staviti.
3: Pa malo pre sam bio minus jedan, Violeta. Ne mogu odmah na dva.
2: Ajde, očekivanje
3: uspeha. Šta to znači
2: voliš,
3: zapravo?
2: Voliš ti da očekuješ uspeh i očekuješ ti uspeh.
3: Volim, pa čekam i dalje.
2: Činjenica.
3: Vrlo.
2: Stavi pet.
3: Ma 10 bre, idemo. Gryffindor.
2: I transformacija nesreće u sreću.
3: Transformacija nesreće u sreću.
2: To je ono kad ti se nešto loše desi, najbolje pa ti okreneš.
3: Najbolje izgledam kad se najgore osjećam. 20 poena za mene i ja sam srećan.
4: Najbolje od najbolje priče sada. Play jutro.
5: Svakog radnog dana od 7 do 10.
6: Samo u prodavnicama Svetofor.
7: Od 11. do 17. maja. Megle krim patiseri, 1 litar, samo 239,90. Indomie nudle, promo pack, specijalna piletina 750 grama, 10 komada, samo 229,90.
6: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
8: Količina robe je ograničena.
6: www.svetofor.rs
9: 3, 2, 1.
10: Od reditelja Gaja Ričija počinje igra koja prelazi granice zakona.
11: If you're all in, we're all in.
10: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Siva zona, samo u bioskopima. Ulaznice u prodaji.
12: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
13: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
14: namaste.
13: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
4: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Slušaj. Play soft.
1: International School is celebrating School Day. Za dan škole vi dobijate preko 4000 evra popusta na školarinu. Iskoristite ovu priliku samo do 16. maja i obezbedite svom detetu od 5 do 19 godina prestižno Cambridge obrazovanje na engleskom jeziku. Prijavite se na internationalschool.edu.rs i otvorite vrata internacionalne budućnosti.
2: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% posto se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
0: Playlista subotom od 12.
3: Mesto broj 3.
4: Ray. Where is my husband?
0: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
5: Glasajte što pre.

0: najviše hitova na celoj skali.
1: Play Radio.
0: Najbolja muzika. Sada.

Dragi moji ljudi, dobroveče. Ja sam Milica, družit ćemo se još nekih 50-ak minuta. Sreda nam sutra stiže i donosi razvedravanje, ali nemojte se opuštati, pljuskovi za vikend. Da. Ali okej, okay, sutra maksimum 17 stepeni u Beogradu, u Novom Sadu takođe 17, u Nišu i u Kragujevcu 16, nema kiše sutra, četvrtak će biti najtopliji, najvedriji ove nedelje i onda od petka, zavisi u kom ste gradu, kreću ponovo pljuskovi, ali s obzirom da se oblaci toliko brzo kreću, verovatno će se i prognoza menjati. Za dva minuta slušam I'm So Tired i stvarno sam se nešto umorila. Ali prvo, Touch Me Like a Gangsta.

12. maj, polako li sigurno prolazi bar ovaj radni deo, veče je pred nama da uživamo i da se opustimo, a to i tekako možemo uz Play Radio, slušat ćemo Fade Your Heart, Trossamess i Danier Dance upravo sada, ako ste možda u Priboju, slušate nas na 102,7.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Dragi moji ljudi, pre nego što se pozdravimo za večeras, moram da vas podsjetim da glasate za playlistu. Svakoga dana na našem sajtu birate tri pesme koje volite ove nedelje i glasate pojačano za njih. Trenutno playlista onako, ni tamo ni to vamo, mogla bi biti bolja. Meghan Trainor se tu dosta provlači, Ray, Tame Impala, Taylor Swift uvek u vrhu, trenutno naravno u vrhu, Taylor Swift sa The Fate of Ophelia, kako će biti ove nedelje, zavisi od vaših glasova. Pa pobrinite se da nešto promenite, možda već sada, dok slušamo Uptown Funk.

0: tako, vreme nam je iscurelo za ovaj utorak. Ja sam Milica, bit ću sa vama i sutra. Želim vam prijatan ostatak večeri i hrabrost da možda već sutra uradite neku stvar po prvi put. Srećno vam bilo i čujemo se sutra od 18.
1: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili
2: namaste.
1: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
3: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.

Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

bila jednom zemlja bez glave i repa zbunjena čeka. Nekad sve je probala, al sebi nije našla leka. Senka na njome stajaše, na tri doktori bajaše, u nadi dok oni lajaše. U stvari zlokobni tajac je dozivao kišu bez dodola. Svaki ondašnji znalac je obmana, skorašnji talas bez korena. Trči kao Forrest Gumpa, nema promena. Era otrova i smena zlotvora, stada cela pokorna i opet krah. Kad cevaše nebom, jedan pijanac je sedeo, pio, pušio, gorko psovao sve.

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boksu.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upoznaj se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.
3: Moj kraj Astrani. Molim vas, okrenite po.

0: mačke pege.
1: Miše moja, ljubavi moja, dušo moja, gugutko moja,
2: angele moja,
1: anđele moja. Biće ujutro, pera će stradati, naš pera će teško stradati.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Lule, buđenje. Vreme je da isprobamo padel. Ili...
1: Namaste.
0: Da se vratimo na jogu. Ili da izbacimo stres na boks.
2: Play Radio i Fit Pass nagrađuju. Slušaj Play Jutro sa Lukom i Violetom od 11. do 15. maja. Upozni se sa najvećom mrežom aktivnosti za sport i rekreaciju i osvoji Fit Pass mesečnu članarinu za sebe i još dvoje kolega. Fit Pass, tvoj alarm za pokret.